0: Avicola Corbu vinde ouă proaspete de cea mai bună calitate. Puțin mai scump, dar mult mai bun. Avicola Corbu. Relații la numerele de telefon 0742 145 071 sau 0745 056 625. Asigurăm distribuția la beneficiar. 0745 056 625.
1: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
2: Când alții îți arată o proprietate, noi te ducem chiar în mijlocul ei. La Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu suntem probabil singura agenție imobiliară din România și Europa de Est care folosește tehnologie de ultimă generație VR pentru vizionarea proprietăților în realitatea virtuală. În studioul nostru dedicat, pui o pereche de ochelari virtuali și trăiești casa visurilor tale ca și cum ai fi deja acolo. Viitorul imobiliarelor începe acum și poartă un singur nume, Elite Exclusiv, pentru că Elite nu urmează piața. Elite o creează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu. Real Estate reinventat.
3: Top Vision SRL Năvodari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1, în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 878 508.
4: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 115, colț cu poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe georginio.ro.

0: La Bric vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la bec LED Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montaj Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
1: Ai nevoie de curățenie, dar nu ai timp? Lasă totul în grija profesioniștilor. Cleaning Group oferă servicii complete de curățenie, de întreținere și post-constructor pentru ansambluri rezidențiale, restaurante și birouri din Constanța, Mamaia și Mamaia Nord. Lucrăm rapid, eficient și la cele mai înalte standarde, cu echipamente moderne și produse sigure. Sună acum la 0745 152 195 sau 0745 07 8810. Cleaning Group. Curățenie care se vede. Calitate care se simte.
2: Vrei un job bine plătit? Cu Cjobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică imediat. Cjobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
3: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvotari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.
4: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
5: Merg la sala de fitness Master Gym.
4: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
5: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
4: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
5: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
0: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
6: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave RORO pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
7: Mesaj de interes public.
8: Dacă observi cazuri de violență școlară sau trafic de droguri, semnalează-le la 119. Vocea ta e soluția. Vorbește, protejează. Campanie realizată de Poliția Română.

0: ritme.
1: Construiești sau renovezi? Nu mai pierde timpul! Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
2: Toamna aceasta schimbă rutina cu artele marțiale. Mai puțin timp în fața ecranelor, mai multă mișcare, disciplină și încredere. Clubul sportiv Marina Constanța deschide înscrierile pentru noile grupe de inițiere la Jiu-Jitsu, Taekwondo și Judo, pentru copii și adulți. Descoperă educația prin artele marțiale alături de antrenori de top și sportivi campioni europeni și mondiali, într-un mediu sigur, profesionist și motivant. La Marina nu formăm doar sportivi, formăm caractere, prin respect, disciplină și performanță. Înscrieri la 0762-275528 sau 0726-875684. Toamna aceasta, fă primul pas pe tatami. Alege Marina Constanța.
3: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! Ovi Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799-880-711. Ovi Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apoi, păstrează-ți filtrul curat ca să respirăm un aer curat.
4: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
5: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc. Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
6: Colosseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
7: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
8: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C, numărul 5 sau pe beatindustries.ro.

0: Transformă orice eveniment într-o poveste de neuitat cu Fairy Tale Moments. Decoruri spectaculoase din baloane și flori artificiale, perfecte pentru nunți, botezuri, aniversări și petreceri de vis. Lasă magia în grija noastră și bucură-te de cele mai frumoase momente alături de cei dragi. Programează-ți evenimentul la 0729 45 29 94 și descoperă inspirație pe paginile noastre de Facebook și Instagram Fairy Tale Moments. Magia începe cu noi!
1: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
2: Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri. Fără telefoane, fără alergătură, fără stres.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
2: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip Roro Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus!
3: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia, noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
4: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
5: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
6: În imobiliare, fiecare decizie contează. Prețul potrivit, momentul potrivit, oamenii potriviți. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu nu doar că promite, livrează rezultate reale. Am demonstrat că suntem o forță imobiliară în Constanța și am făcut mai mult decât atât. Am schimbat standardul de excelență în imobiliare cu respect față de client, cu profesionalism autentic, cu empatie, implicare și o abordare umană. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, alege echipa care a demonstrat că poate. Elite Exclusiv. Alege noul standard în imobiliare. Elite Exclusiv. 0740-096-381.
7: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forfota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
8: Getting jiggy with it. That's right.
9: CFM Radio.

Bună dimineața, bună dimineața, dragi ascultători de CFM. Astăzi începem weekendul. Cel mai bun warm-up de weekend este aici la Friday's. Alături de mine Pierre de Vară. Astăzi sunt singur în studio, dar nu vă veți plictisi. Avem concursuri, avem muzică bună și bineînțeles avem și invitați care vin să ne facă dimineața și mai interesantă. O să-i avem alături de noi pe domnul psiholog Dan Macovei, iar apoi mai târziu va intra în scenă și DJ Antonio Parazar. Așa că rămâneți cu noi pentru că avem o dimineață plină de energie, povești și muzică bună. Haideți să vedem cum va fi vremea în acest weekend, în acest sfârșit de săptămână. Astăzi se anunță puțin în ora, dar sâmbătă și duminică meteorologii ne spun că va fi soare. 24 de grade astăzi, maxima zilei. Mâine vom avea 26 de grade, iar minima nopții 18 grade. Duminică 27 de grade, iar minima nopții 19 grade. Temperatura apei mării va fi de 24 de grade, ceea ce este încă bună pentru a face o baie, asta doar dacă salvamarii vă permit acest lucru datorită valurilor. Haideți să mai ascultăm puțină muzică și vom reveni cu horoscopul și concursul de la Tacos King.

puțin trecut de ora 8, ne-am întors aici. Haideți să vedem ce ne spun astrologii pentru astăzi. Nativii berbec își petrec timpul alături de copii sau de persoană iubită. Nu toate lucrurile trebuie rezolvate imediat. Dacă își ascultă intuiția și își acordă câteva momente de liniște, nativii își dau seama ce le oferă cu adevărat confort emoțional. Deci, stați puțin liniștiți. Unii tauri sunt inspirați să facă anumite schimbări în spațiu în care locuiesc. Cu toate acestea, un alt proiect nu avansează atât de repede pe cât și-ar dori, iar atitudinea unui prieten drag îi va dezamăgi. Chiar dacă nu primești susținerea pe care o așteptau, nu este momentul să renunțe la planurile lor. Nu renunțați niciodată la planurile noastre. Gemenii primesc o situație, privesc o situație într-un mod mult mai optimist. Relația cu cineva din familie este mai rece în această perioadă, iar problema legată de locuință le creează frustrări. Obstacolele nu dispar imediat, însă persoane dispuse sunt să le ofere ajutorul. Racii au chef să investească mai mult în propria imagine, iar o achiziție vestimentară îi face să se simtă foarte bine. Nativii sunt susținuți să investească în lucruri care îi ajută să evolueze și să-și extindă orizonturile. Leu. Leii se luptă cu anumite nemulțumiri în relația de cuplu, mai ales dacă s-a instalat o distanță emoțională sau intimă. Însă, cu ajutorul unei discuții vor înțelege de unde pornește problema.

de a ajunge la o soluție sunt mult mai mari. Balanță. Balanțele vor să înceapă o nouă relație. La locul de muncă apar tensiuni, mai ales dacă sunt nevoite să colaboreze cu o persoană foarte critică sau greu de mulțumit. Ele nu trebuie să transforme o neînțelegere într-un conflict mai mare. Scorpion. Scorpionii au o interacțiune intensă cu un șef și sunt hotărâți să-și exprime punctul de vedere, se facă înțeleși, însă trebuie să evite să forțeze lucrurile. În loc să insiste asupra unei situații care momentan nu poate fi schimbată, scorpionii au mai mult de câștigat dacă își concentrează energia asupra lucrurilor care funcționează. Săgetător. Săgetătorii au o zi aglomerată, dacă sunt implicați într-o chestiune juridică, se discută mult, apar perspective diferite și trebuie analizate mai multe variante. Cei care vor să înceapă ceva mai important în plan profesional trebuie să țină cont și de responsabilitățile din familie. Capricornii își consumă multă energie pentru a rezolva câteva chestiuni financiare. Lucrurile se mișcă mai lent, dar asta nu înseamnă că nu vor ajunge la rezultatul dorit. Ei trebuie să nu încerce să rezolve absolut totul singur. Vărsător. Vărsătorii trebuie să gestioneze situație delicată în relația de cuplu. Dacă vor ajunge la un compromis, este important să nu încerce să-și impună punctul de vedere cu orice preț. Trebuie să înțeleagă mai bine perspectiva partenerului. Pești. Peștii nu trebuie să-și consume toată energia încercând să răspundă cerințelor celor din jur. Perfecționismul le amplifică stresul. Dacă sunt solicitați din prea multe direcții, este momentul să stabilească niște limite clare. Bun, sper că horoscopul a fost pe placul tuturor și vă doresc să vi se întâmple lucrurile bune din el. Iar acum cei de la Tacos King Card în fiecare vineri au concurs pentru noi. Radio CFM și Tacos King pun la bătaie French Tacos serioși, nu glumă. Doi ascultători CFM vor câștiga câte 3 French Tacos fiecare. Ce trebuie să faceți după ce vom da semnalul? Trebuie să ne scrieți pe numărul de WhatsApp la 0786-661-661. Ne scrieți mesajul Tacos King, iar cel care va scrie primul va câștiga 3 French Tacos. Și vorbim de cei gratinați, adică cei care curg: Supreme Tacos, Crispy Mozza Tacos, Sweetie Cezar Tacos. Și cei clasici, aia de bază, dar periculoși: Chicken Mozza Tacos, Crispy Cheddar Tacos, Sweetie Cheddar Tacos. Bun, vă urăm succes și haide să mai ascultăm niște muzică. Acum urmează o melodie clasică, Dirty Cash.

0: It's Fridance.
1: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea. C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
2: Bun venit la Simple Store!
3: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
2: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
4: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
2: Auzi, dragă, să știi că ai dreptate.
5: Mereu am dreptate.
2: Hai! Dar mâncarea de la Catering Steluța chiar e bună. Ciorbe preparate de pui, porc sau salate și meniuri complete. Pe toate le-am încercat și au o aromă rar întâlnită.
5: Vezi, ți-am zis eu, e bun. Catering Steluța în Constanța. Livrări acasă sau la birou. Mic dejun, prânz sau cină. 0723 734 146. Caută-ne și pe Facebook așa. Bucătăria Steluța. Poftă mare!
2: Mai ia pizza, un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
6: Dacă ceva în tine cere o schimbare, dacă simți că repeți aceleași tipare, că relațiile te apasă, că nu poți să scapi de blocaje și gânduri negative sau pur și simplu vrei să te înțelegi mai profund și să faci schimbări în viața ta, a venit momentul să te asculți. Psihologul Mihaela Bălăceanu, cu peste un deceniu de experiență în dezvoltarea personală, te invită într-un cadru de siguranță pentru tine și familia ta. Pentru ședințe 1-1, workshop-uri experiențiale și retreat-uri transformaționale. Intră pe mihaelabălăceanu.com sau caută pe Insta Mihaela Bălăceanu Terapeut. Cel mai frumos cadou pe care ți-l poți oferi ești chiar tu.
4: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
2: Descoperă parasailing-ul, aventura care stai respirația.
4: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
2: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
4: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
2: Parasailing, în portul Bellona Eforie Nord sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750 250 010. Ridică-te deasupra tuturor!
7: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.

este alături de noi. Ce voiam să vă întreb, v-ați gândit vreodată să aveți insula voastră? Pentru că, uite, un artist britanic ne-a dat o idee foarte bună. Dacă nu mai vreți să duceți sticlele la reciclat, puteți să vă faceți o insulă din ele. Un artist britanic a adunat peste 100.000 de sticle de plastic și a construit o insulă artificială cu o casă, iazuri și cascadă. Artistul britanic Roar So a petrecut ani întregi adunând sticle de plastic pentru un proiect pe care mulți oameni nici s-au gândit să-l încerce, construirea unei insule întregi pe care să poată locui. Rezultatul, numit Joyxy Island, plutea la aproximativ 30 de metri de coasta insulei Mujeres, o mică insulă aflată în largul coastei carabiniene a Mexicului, având la bază plase umplute cu peste 100.000 de sticle de plastic. Deci, dacă vă permite să nu duceți sticlele la reciclat, iată ce puteți face cu ele. Vă faceți o insulă și vă mutați pe ea. Haideți să continuăm dansul. Pascal Junior, Can't Get Over.

Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri.

0: fost prea bine ca să ne oprim aici. Pe 28 august, de la ora 18:30, ne revedem pe terasa Rosmarin pentru ediția a doua din Mas Tapas Menos Drama. Sangria rece, paella, bufet liber de tapas și ritmuri latino. Rezervări și detalii la 0774-430-163. Powered by CFM.
1: Simte, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago Mamaya.
2: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave ro-ro pasagere sub pavilion Italia. Angajăm ofițeri și personal nebrevetat. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefonul 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
3: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center, strada Dobrile Eugeniu numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
4: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forvota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
5: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.

horoscopul pentru acest weekend continuă. Să nu uităm că este ultimul weekend de vară și ar fi bine să nu stați acasă, să vă bucurați de el. Avem de toate pentru toți. Diferite activități, spectacole la gala teatrului tânărului actor, stand-up comedy pe plaje, concerte și activități sportive la Urban Playfield. Iar dacă vă este dor de anii 2000, cui nu este dor de anii 2000, parcă au fost ieri, puteți să mergeți la Nibiru, la Retrograde, și pe lângă artiștii străini bine cunoscuți, Timbaland, Eve, Busta Rhymes, Fat Joe și Kerry Hilson, vor mai urca pe scenă și Smiley, Alex Velea, Lina Eremia, Vescan, Corina But și mulți alții. Dar până atunci stați cu noi pe SFM, frecvența care face diferența. Nu uitați că avem astăzi și invitați pe domnul psiholog Dan Macovei, iar de la ora 10 îl vom avea pe DJ Antonio Parazar. Haideți să vedem dacă mai țineți, țineți minte această melodie, dacă tot am vorbit de anii 90 și 2000. Ia să vedem. Everything But The Girl Missing.

0: Rogers Fry Dance.
1: Bine v-am regăsit, ascultați știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Nava care s-a scufundat în Marea Neagră, în zona economică a României, a fost lovită, afirmă președintele Nicu Jordan. Nu știm cine, a adăugat șeful statului. O navă comercială sub pavilion Republica Dominicană a luat foc și s-a scufundat seara trecută în Marea Neagră, la aproximativ 20 de mile marine de Sfântul Gheorghe. Membrii echipajului au fost salvați. Garda de coastă a intervenit la fața locului, iar operațiunea s-a desfășurat în condiții dificile. 10 persoane au fost salvate de către polițiștii de frontieră, una dintre ele fiind rănită. Alte 2 persoane au fost salvate de către echipajul navei comerciale, au anunțat autoritățile. Elevii școlii gimnaziale numărul 36 din Constanța încep noul an școlar într-un spațiu complet reabilitat. Primăria a anunțat că a fost efectuată recepția lucrărilor de eficientizare energetică a clădirii. Investiția are o valoare de peste 18 milioane de lei, iar proiectul a cuprins modernizarea și eficientizarea energetică a unității de învățământ, înlocuirea tâmplăriei, refacerea integrală a finisajelor interioare, reabilitarea acoperișului, modernizarea grupurilor sanitare, precum și montarea unui sistem de panouri fotovoltaice și modernizarea sistemului împotriva incendiilor. Bulevardul Tomis redevine pietonal. Circulația rutieră va fi restricționată mâine de la 6 la ora 23 pe segmentul cuprins între Bulevardul Mamaia și Bulevardul Ferdinand. Restricțiile afectează și transportul public din municipiu. Liniile 243, 43C și M, 540 și City Tour vor avea trasee deviate. Pe sensul de mers către gară, de la intersecția Capitol, autobuzele vor circula pe Bulevardul Mamaia, apoi pe strada Răscoalei din 1907 până la Bulevardul Ferdinand, unde își vor relua traseul obișnuit. Norme simplificate pentru aprovizionarea cu medicamente în România. Ministerul Sănătății a pus în dezbatere publică proiectul de ordin pentru modificarea normelor privind aprovizionarea cu medicamente prin procedura de nevoi speciale. Sunt eliminate etapele intermediare și pașii inutili din proceduri, astfel încât să intervenim din timp înainte ca stocurile să se epuizeze, a declarat ministrul interimar al Sănătății, Ceche Otilo. Naționala României a ratat calificarea în optimile de finală ale campionatului european de volei feminin. Tricolorele au fost învinse de Portugalia cu scorul de 3-2 la Baku în grupa C a competiției. România, care are 0 victorii și 3 puncte, va juca ultimul său meci contra Spaniei. Partida fără miză are loc astăzi de la ora 14:30. Temperaturi în scădere la malul mării, cerul este variabil în timp ce vântul prezintă intensificări. Temperaturile maxime în județul Constanța se vor situa astăzi între 21 și 27 de grade, iar meteorologii anunță în continuare condiții pentru ploi locale. Atât la știri, vă las cu Pierre de Vară, la CFM e Frydance.
2: Frydance, powered by Tacos King. It's not just tacos, it's French tacos. Friday.

0: Friday's, Friday's aici cu Pierre de Vară, iar lângă noi este acum și domnul psiholog Dan Macovei. Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Ce faceți?
1: Perfect! Perfect de vineri!
0: Perfect de vineri? Sunteți dispus la o nouă discuție serioasă?
1: Serios, de data asta facem serios. Încercăm să vorbim despre rețelele sociale și cum ne modifică ele comportamentul. Cum ne schimbă comportamentul? Încercăm asta?
0: Da, da, și cum ne fac ele de fapt mai singuri, deși noi credem că suntem mai conectați cu lumea,
1: da,
0: nu?
1: Da, ni se pare că dacă luăm like-uri acolo, toată lumea e cu noi, dar oamenii ăia sunt virtuali, sunt în capul nostru, ei de fapt dau un like și dau scroll mai încolo și nu interesează pe nimeni.
0: Da, de multe ori cred că stau pe WC și dau și ei niște like-uri așa.
1: Stau la ei. Poate stau în alte locuri. Dar da. Ok. Ca să înțelegem ce se întâmplă cu rețelele astea sociale, trebuie să înțelegem că creierul nostru reacționează la dopamină. Dopamina e substanța aia care ne face să ne simțim bine. Și atunci, de câte ori fac ceva care îmi dă dopamină repede, mă simt bine repede, fără efort, fără cât costă să scoți telefonul să-l aprinzi. Aproape nimic.
0: Okay. Depinde, când tu uiți pe factura la curent, dar...
1: Nu, dai, să închizi factura, să ștergi. Și atunci, creierul nostru reacționează la dopamina asta luată ușor și repede. Și atunci, el e făcut, toate mamiferele au chestia asta și noi, el e făcut să-ți dea dopamină de câte ori vezi sau intri în contact cu informație nouă. Acum, dacă e relevantă sau nu, contează mai puțin. Poate fi și irelevant, atâta timp cât e nouă, creierul îmi dă dopamină.
0: Am înțeles. Deci, practic, suntem dependenți de dopamină și rețelele sociale ne dau dopamina cel mai ușor dintre...
1: E cel mai la îndemână, mai repede decât aprinzi o țigare, mai repede, imediat l-ai deschis și vezi. Plus că telefonul e făcut în așa fel, dacă sunteți atenți, sună la fel la SMS-uri, la chestii importante, factura pe SMS vine, da?
0: Da.
1: La SMS-uri, la mesaje, el e făcut să sune la fel și atunci creierul meu îmi dă dopamină când aud sunetul. Eu nu știu dacă e important ce văd, poate fie factura la ceva care e important sau cineva mentioned you sau ceva. Și atunci eu primesc același hit de dopamină orice s-ar întâmpla acolo. De obicei se întâmplă chestii mai puțin relevante, se întâmplă chestii pe Facebook, pe Instagram, care nu sunt wow. Câteodată se întâmplă chestii relevante, primesc mesaj de la XY,
0: la soacră, de la bunică,
1: Enel,
0: de la...
1: sau așa. Și atunci el e făcut să sune la fel la toate chestiile și eu mi-au un hit mic de dopamină de câte ori l-aud când face zgomot. Eu știu că o să fie ceva acolo.
0: Am înțeles.
1: E ca la jocurile de noroc. Până nu-l deschid, nu știu dacă e mișto mesajul sau e... Înțelegi?
0: Am înțeles.
1: Și atunci, odată mă prinde cu sunetul și a doua oară, dacă tot l-am deschis ca acum, na... mă uit, ia să vedem ce a făcut ăsta, ce este. Și pierd 10 minute, un sfert de oră văzând chestii noi și îmi învăț creierul, caut acolo, că e acolo repede.
0: Da. Asta cu pierdut 10 minute e bine.
1: Am zis 10.
0: Eu mă mai trezesc că caut un mesaj și mă trezesc după o oră că am stat pe Instagram și n-am făcut nimic.
1: Adică... Exact. Da.
0: Bun, haide că mai revenim după aceea. Momentan vă las cu muzică, Coilerai și Boops.

0: A început Black Friday de vară la Brick. Descoperă prețuri speciale la o selecție de produse pentru construcții, renovări, amenajări și grădină. Acum este momentul potrivit să începi proiectele pe care le ai în plan. Te așteptăm în magazinele Brick între 10 și 31 august. Brick. Prețuri corecte.
1: În august, pune sănătatea pe primul loc. Oncoria Med îți este alături. Ai grijă de inima ta cu AngioCT coronarian la doar 980 de lei. O investigație modernă și neinvazivă care poate depista din timp îngustările arterelor coronare. Iar în fiecare sâmbătă și duminică, beneficiezi de RMN nativ, orice segment, la numai 500 de lei. Profită de ofertele lunii august și programează-te acum la 0341 733 135. Ne găsești pe Ștefan cel Mare, numărul 2. Oncoria Med. Investim în sănătatea ta.
2: Vrei rezultate rapide fără ore întregi petrecute în sală? La Body Pulse, antrenamentul EMS de doar 20 de minute echivalează cu ore de exerciții clasice și te ajută să stonifiezi corpul, să reduci grăsimea și să-ți îmbunătățești condiția fizică. Te așteptăm la noua noastră locație din prelungirea Eduard Caudela, numărul 1, în incinta Tennis Club 9 și jumătate. Programează acum o ședință și descoperă eficiența antrenamentelor EMS. 0739 803050. Body Pulse, energia care transformă corpul. Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
3: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723-266-119.
4: Sispan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@aronstargate-agency.ro.
0: La Brick vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la backlet Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montaj Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Brick, în limita stocului disponibil. Brick. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
5: Vreau o casă care să nu fie nici prea mare, dar nici prea mică. Să ne satisfacă nevoile, dar la preț bun. Să fie în zonă bună, să fie cu utilități, să fie...
6: Știu exact ce e de făcut. Nu vreau bătăi de cap. Îl sunăm pe Mircea Vințeanu. Agent imobiliar profesionist cu experiență și de încredere. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, e mereu la dispoziția ta. Agent imobiliar elit exclusiv Constanța. Notează 0770-885-862 sau intră pe mirceavințeanu.ro.
7: Fridance, powered by Tacos King. It's not just tacos, it's French tacos. Fridance.

0: Bună dimineața, bună dimineața, ora 9:22. Suntem aici la Fridance. Nu uitați că Tacos King și CFM vă oferă 3 French Tacos primului ascultător care va scrie pe numărul de WhatsApp 0786-661-661 mesajul Tacos King. Vorbim de tacos gratinați, adică Supreme Tacos, Crispy Mozza Tacos și Sweetie Cheddar Tacos, și vorbim și de cei clasici, ăia de bază, dar periculoși, Chicken Mozza Tacos, Crispy Cheddar Tacos și Sweetie Chicken Tacos. Acum să ne întoarcem la domnul psiholog. Haideți să vorbim despre cum ne fac, de fapt, rețelele sociale mai singuri, deși noi credem că suntem mai...
1: Credem că suntem cu toată lumea acolo și, de fapt, suntem singuri. Prima dată e mecanismul ăsta al dependenței, în care îmi iau, dopamină, îmi iau, mă simt bine puțin de câte ori văd ceva nou acolo, chiar dacă e irelevant, pentru că multe chestii sunt complet irelevante. Dar îmi virtualizez publicul, adică am pus o ce postează lumea.
0: Poze,
1: am pus
0: sau...
1: o poză de obicei din vacanță, niciodată de la, bine, și de la muncă, dar mai rar.
0: Depinde unde muncești.
1: Da. De obicei eu pun din vacanță, de unde mă simt bine, de unde sunt ok, și după aia mă uit și lumea îmi dă like, 15, 10, 30, 100, 1000, în funcție de ce postez. Și eu mi imaginez pe oamenii ăia ca și cum chiar le pasă sau au apreciat sau s-au simțit bine când au văzut postarea mea. Dar în realitate, știți și voi că ați dat like la postări, știți cum dai un like și dai mai departe, dai like și dai mai departe.
0: Da, da, da, nici măcar nu reții poza, practic. Sau...
1: Nu știi ce s-a întâmplat. Și atunci, eu dacă văd, spune tu, un număr de like-uri sau de aprecieri pe Facebook, pe Instagram, pe ce se mai postează, pe TikTok...
0: Pe da, pe TikTok e puțin altă interacțiune, dar
1: viewers acolo.
0: Da, da, da.
1: Eu îmi imaginez că toți oamenii aia, 100 de oameni, 1000 de oameni, au fost entuziasmați de conținutul meu, au ce am făcut, ce...
0: Și nu e deloc așa, nu?
1: Realitatea care toată lumea dă like, aiurea și...
0: Dar ai observat că pe rețelele sociale toată lumea pare fericită, toată lumea își postează numai când e fericită, nimeni, și tu crezi că, mamă, uite ce viață perfectă are individul, da, și eu, ia uite, eu sunt trist, ia uite, nu...
1: Eu sunt trist, au povestit. Dacă merg o săptămână în concediu, câte poze fac? Câte intră în telefon? Și după aia le postez pe toate odată?
0: Nu, le postez pe...
1: Și atunci cât sunt?
0: Eu aveam pe cineva în lista de prieteni. Aha. Care două luni după ce a terminat vacanța încă posta din vacanță. Mă zic, s-a mutat acolo.
1: Ce naiba. Și atunci, aia ce vezi este o imagine curated, zi în română, curated. O imagine
0: prea
1: periată. Pre-dimineață. E o imagine periată a mea.
0: Da,
1: e o imagine
0: da.
1: Construită, nu e imaginea mea reală. Eu nu sunt așa.
0: Exact, da. Exact.
1: Sunt ca toată lumea dimineața. Și atunci îi vezi pe alții cum se prefac că sunt. Se prefac nu în sensul rău neapărat, se prefac în sensul mediu, deci în sensul bun. Și atunci îl văd pe celălalt cum se preface că este, îl compar cu mine, pe care mă știu și știu ce fac în dimineața asta, că iar fac și am făcut și ieri și...
0: Exact, dar iar sunt în rutina mea.
1: Uh-huh. Și atunci zic, ia uite ce distracție, eu sunt singurul care nu face nimic, pentru că eu o să văd numai postările alea cele mai frumoase.
0: Da,
1: și exact. Le compar cu mine pe care mă știu și zic, ba, nu fac, eu nu fac nimic, toată lumea se distrează și este sentimentul că sunt lăsat în afară.
0: Da, deci practic Instagram, mai ales că Instagram-ul e la modă acum, ne vinde o imagine falsă și o fericire falsă și ne face să avem frustrări și tristeți fix aiurea, pentru că și oamenii care postează mereu când sunt fericiți au fix aceeași viață ca și tine.
1: Fix aceeași, unii chiar mai... și atunci îmi iau toate momentele frumoase de la toți și le văd toate odată. Și normal că n-am cum să fiu în toate locurile odată.
0: Hai să mai ascultăm puțină muzică și mai revenim. Bonnie and Joel Edwards, No Tomorrow.

0: Vrei un job bine plătit? Cu Cjobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică imediat. Cjobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
1: Între 11 și 13 septembrie, Asociația Moașelor Independente, alături de Asociația Pangea și Hotel Iachi Constanța, vă invită la conferința internațională Midwell, Forumul Internațional al Moașelor pentru Sănătatea Femeii. Evenimentul reunește experții de renume din țară și străinătate pentru a promova rolul esențial al profesiei de moașă în sănătatea reproducerii. Locurile sunt limitate. Înscrieri pe moasele.ro. Midwell 2026. Împreună pentru sănătatea femeii, a mamei și a copilului.
2: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
3: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
4: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
5: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723414802. River Residence. Visul tău devenit realitate.

0: Neața, neața, neața din nou. Ne-am întors alături de domnul psiholog Dan Macovei. Despre ce mai vorbim?
1: Hai să terminăm cu dependența asta de rețelele sociale. Primul pas este să accepți că, băi, da, e o problemă. Dacă nu accepți că e o problemă și zici, da, e normal să pierzi 2-3 ore pe zi făcând ceva irelevant, nu poți să faci nimic. Deci primul pas e să accepți, băi, ceva în neregulă. Hai să ne oprim. Și atunci, ăsta e primul pas. Al doilea pas e să vezi cât de des faci chestia asta.
0: Ok.
1: Nu te oprești, că nu se oprește nimeni din prima. Vezi cât de des faci, câte ore pierd sau câștig, depinde cum o vezi. Că dacă îi spunem socializare, o denumim greșit, pentru că termenul de socializare îl folosim: societatea mă educă pe mine. Asta e socializarea, de fapt. Socializarea nu e să stau cu oameni să vorbesc în peni.
0: A, da? Okay?
1: Nu e asta. Socializarea înseamnă societatea, oamenii mă educă pe mine să mă integrez. Și atunci eu când văd cum stă lumea în vacanță și pune 10 poze în 2 luni, asta nu e o formă de socializare. Putem să o numim așa, dar o numim greșit. Așa, este o formă, când mă uit la ce face lumea în vacanță 3 luni, adică nu 3 luni, da? Nu e o formă de socializare, e o formă de consum. Și atunci eu îi zic socializare, dar în realitate este consum.
0: Corect, da.
1: Și da. Când spun socializare, o maschez așa, ca și cum o fac mai bine. Păi, de fapt, eu consum.
0: Și care e soluția acolo să scăpăm de această dependență?
1: Poate n-am ajuns la dependență, deși, în fine.
0: Dacă atunci nu poți să stai 10 minute fără să-ți controlezi telefonul,
1: da, e clar, e clar, da.
0: E o problemă. Avem o problemă, eu am o problemă.
1: O împănăm așa, o facem mai frumoasă. Și atunci, primul lucru, ne dăm seama, bă, e o problemă, e ceva. Al doilea lucru, vedem cât de des se întâmplă și sunt aplicații și putem să vedem screen time-ul și să-mi fac un grafic, dacă îmi pasă de mine, și să zic, uite, azi cât screen time am pe Instagram, pe TikTok, le fac pe toate grămadă, că nu...
0: Da.
1: Și Facebook, cine mai e Facebook?
0: Facebook-ul pare pentru cei netate.
1: Așa, îmi fac un grafic și zic, băi, cam 3 ore jumate, 4 ore, și îmi fac un grafic și văd timpul rămâne la fel, timpul scade pe rețele sau timpul crește. Și atunci văd, dacă timpul meu petrecut acolo crește, sigur e o problemă. Și după aia, după ce accept că e o problemă, văd cât timp petrec. Cel mai important e să fiu atent înainte să consum. Când zic consum, adică să-mi aprind ăsta, să mă uit ce face X în vacanța acum 3 luni.
0: Exact.
1: Sau ce a făcut în vacanța anul trecut, pentru că n-am de unde să știu. Și atunci, în momentul ăla în care îmi vine să ridic telefonul, să zic, ce e asta? Ce caut acolo?
0: Să-ți dai peste mână așa.
1: Dar e greu. Atunci să mă gândesc, ce caut eu acolo? Vreau să văd ce SMS important am sau vreau să văd ce a făcut X în vacanța acum 3 luni?
0: Da, exact.
1: Asta e al treilea pas, dacă vrei, să mă gândesc, să fiu conștient de ce caut eu acolo, ce vreau să văd în ecranul ăla. Vreau să-mi ofer plăcere și dopamină puțin,
0: păi,
1: așa?
0: Și soluția ar fi să mai citim o carte, să mai facem niște plimbări, să... Nu neapărat să ne uităm la filme și la seriale, că intrăm în cealaltă parte de consum.
1: E tot consum de media.
0: E tot consum de media.
1: E tot ceva pasiv și ușor de făcut. E ușor să consum media, să consum filme. E mai greu să le faci.
0: Da.
1: Okay. Și atunci să văd ce caut acolo, ce mi iau eu din acțiunea asta, din comportamentul ăsta, ce-mi iau, ce caut la ecranul
0: ăla.
1: Dar
0: este și foarte greu, pentru că suntem bombardați de media, suntem înconjurați de 70.000 de aplicații, de rețele de streaming, de rețele de... Nu zic de socializare, că rețele sociale nu sunt de socializare.
1: Nu sunt de sociale, sunt de consum.
0: Da, de consum, da, exact.
1: Și atunci îmi limitez timpul la ecran, dar asta e greu, pentru că am și chestii importante acolo. Am și facturile, am și grupurile cu părinții, grupuri, chestii importante, da? Nu am numai distracție și atunci cum fac? Mă gândesc înainte. Ăsta e primul pas. Mă gândesc înainte ce caut acolo.
0: Concluzia dimineții: mai deschide și o carte, mai ieși și la o plimbare și încerca să socializați live cu oamenii.
1: Live cu fața, cu real.
0: Îți mulțumim, domnule Dan Macovei, pentru aceste sfaturi.
1: Okay,
0: urmează știrile cu Ramona Iordache, iar după ora 10 l-avem pe DJ Antonio Parazar. Acum haideți să mai continuăm cu niște muzică. Mr. V. Jordan, Just Dance.

0: Bine v-am găsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Noi reguli de circulație pe Bulevardul Ferdinand din municipiul Constanța. Prima bandă pe direcția spre gară va fi dedicată transportului în comun, a precizat primarul Virgil Chițac. Potrivit acestuia, măsura este o condiție a proiectului european, prin care au fost finanțate lucrările de reabilitare din zona centrală a municipiului. Marcajele rutiere vor fi trasate în zilele următoare. S-a renunțat, pe de altă parte, la ideea instituirii sensului unic pe Bulevardul Ferdinand. Proiectul inițial prevedea o bandă dedicată transportului public în comun, piste de biciclete și două benzi pe direcția dinspre gară, precum și folosirea străzii cu zavodă de către șoferii care urmau să circule din centrul orașului spre gară. Ploaia a afectat desfășurarea Festivalului Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc Mamaia 2026. Recitalurile de seara trecută au fost amânate. Potrivit Centrului Cultural Județean Teodor Teburada, programul artistic Tradiția ne unește a fost reprogramat pentru astăzi. Tot în această seară, publicul este așteptat în Piațeta Perla la Gala Laureaților, care începe la ora 20. Organizatorii precizează că persoanele care și-au achiziționat bilete pentru joi vor avea acces și astăzi la programul Festivalului Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc Mamaia 2026. Atenție la cantitatea produselor pe care le cumpărați! Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor avertizează din nou asupra fenomenului shrinkflation. Acesta presupune reducerea cantității unui produs în timp ce prețul rămâne neschimbat sau nu scade proporțional. ANPC avertizează că în aceste condiții, consumatorul primește mai puțin produs pentru aceeași sumă, fără să se sesizeze modificarea. Autoritatea recomandă verificarea cu atenție a cantității nete înscrise pe ambalaj și, în special, a prețului pe unitatea de măsură, de exemplu, prețul pe kilogram sau prețul pe litru. Din toamnă, România ar putea avea un nou guvern. Președintele anunță discuții pentru crearea unei majorități parlamentare. Nicu Șordan a precizat că la începutul lunii septembrie va avea încă o rundă de consultări cu partidele pentru desemnarea premierului. Aceasta după eșecul primelor două nominalizări pentru funcția de prim-ministru care să formeze un cabinet pe baza unei majorități. Președintele afirmă că sunt luate în calcul mai multe variante, dar cel mai probabil vom avea un guvern cu miniștri politici, pentru că unul cu miniștri tehnocrați nu ar avea susținere. Universitatea Craiova a fost eliminată din Europa League la fotbal. Formația din Bănie a fost învinsă seara trecută în deplasare de Ararat Armenia. Partida din returul play-off-ului competiției s-a încheiat cu scorul de 1-0. În tur, cele două echipe terminaseră la egalitate. Universitatea Craiova își va continua parcursul în Conference League. După meciul de seara trecută cu Ararat, Filipe Coelio, antrenorul Universității Craiova, a declarat că elevii săi nu au fost eficienți, deși au avut multe ocazii. Temperaturi în scădere la malul mării, cerul este variabil, iar vântul prezintă intensificări temporare. Meteorologii au emis cod galben până la ora 20 și anunță viteze la rafală de 50-70 de km pe oră. Valorile termice maxime în județul Constanța se încadrează între 22 și 28 de grade Celsius. Minimele vor fi între 14 și 20 de grade. Mâine se va încălzi, iar temperaturile maxime se vor situa între 25 și 30 de grade. Atât la știri, continuă Fridays, vă las cu Pierde Vară.
1: Fridays, powered by Tacos King. It's not just tacos, it's French tacos. Fridays.

0: toată distracția pentru weekend. Salut, Antonio!
1: Salutare, salutare, ce faci?
0: Bine, uite, ne-am confruntat cu ceva dificultăți tehnice, dar sper că le-am rezolvat. Ce faci? Cum ești?
1: Foarte bine, foarte bine.
0: Pregătit de weekend?
1: Pregătit, da.
0: Am înțeles, ne-ai antrenat și pe noi cu puțină muzică?
1: Puțină energie, păi da, la cum a fost ieri, trebuie să ne revenim, să tragem dublu azi.
0: E bine că nu este și astăzi la fel. Pe unde te găsim în acest weekend?
1: La Nibiru în weekendul acesta, la o să avem o activare acolo. Puțin sport, îmi trebuie la cot.
0: Am înțeles. Mai spune-ne ceva despre tine. Cum ți-a fost vara?
1: Caldă, frumoasă, a fost ok. Evenimente private, în principiu.
0: Asta vreau să te întreb, dacă ai avut evenimente, a mers ok?
1: Nu mai e ca în anii trecuți, dar dăm înainte și noi.
0: Am înțeles. Bun, revenind după publicitate, să ne distrăm alături de Antonio Parazar.
1: Hai!
0: Let's dance!

0: Pic, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
1: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
2: În agitația verii, găsești o oază de liniște la restaurantul Villa Pontica din Mamaia Nord. Savurează preparate delicioase. Bucură-te de atmosfera elegantă și de terasa de lângă piscină. Fie că iei masa cu cei dragi sau organizezi un eveniment special, Villa Pontica este alegerea potrivită. Te așteptăm pe strada D23 numărul 24. Rezervări la telefon 0731 687 440.
3: Confort urban pentru un oraș în mișcare. Zi de zi lucrăm pentru Constanța. Întreținem și modernizăm străzi, parcări și spații publice pentru un oraș mai bine organizat și mai aproape de oameni. Realizăm lucrări atât pentru comunitate, cât și pentru clienți privați, firme sau persoane fizice. Află mai multe pe confort-urban-ct.ro și cfm.ro. Confort urban. Lucrăm pentru Constanța în fiecare zi.
4: Îngerul tău coboară. Tu cine ești? Ai fost vândut de amici? Ai fost înșelat de amantă? Ai fost furat de salariați? Tu al cui ești? Ești pus să muncești degeaba? Îți este ascunsă realitatea? Îți este știrbită demnitatea? Știi ce este confidențialitatea? Dacă te cunoști și te regăsești, poți vedea, poți auzi, poți căuta. Astăzi este prima zi pentru care merită să trăiești. Biroul de detectivi particulari, Îngerul tău, îți oferă informația. Fii precaut! Îngerul tău. Telefon 0744 381 757.
5: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
6: Bun venit la Simple Store!
7: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
6: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
8: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
9: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
10: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
11: Merg la sala de fitness Master Gym.
10: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
11: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
10: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
11: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
12: Fridance, powered by Tacos King. It's not just tacos, it's French tacos. Friday.

0: by Tacos King. It's not just tacos, it's French tacos.
1: Fiecare brand are o poveste. New Generation Media o transformă în imagine, sunet și emoție. Filmări de eveniment și aeriene, documentare, spoturi de prezentare, producții video complexe, site-uri moderne și campanii digitale cu strategii avansate. Sună la 0723 12 1118 și stabilește o întâlnire, iar noi îți transformăm ideile în povești care vând.
2: Pe piața proprietăților premium și delux nu e loc pentru amatori. Mircea Vințeanu a demonstrat că stăpânește această nișă. Ai o proprietate valoroasă de vândut sau vrei să cumperi ceva cu adevărat special? Nu pierde timpul. Contactează-l pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 sau contactarond@mirceavinteanu.ro. Elite exclusiv. Aici și cu el începe diferența.
3: Toamna aceasta schimbă rutina cu artele marțiale. Mai puțin timp în fața ecranelor, mai multă mișcare, disciplină și încredere. Clubul sportiv Marina Constanța deschide înscrierile pentru noile grupe de inițiere la Jiu-Jitsu, Taekwondo și Judo, pentru copii și adulți. Descoperă educația prin artele marțiale alături de antrenori de top și sportivi campioni europeni și mondiali, într-un mediu sigur, profesionist și motivant. La Marina nu formăm doar sportivi, formăm caractere, prin respect, disciplină și performanță. Înscrieri la 0762-275-52 sau 0726-875-684. Toamna aceasta, fă primul pas pe tatami. Alege Marina Constanța.
4: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip Roro Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
5: Simte, respiră, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue, Imago, Mamaia.
6: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.
7: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 150. 15 Colț cu Poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe georginio.ro.

0: Mama Antonio, ce vai mișto ne-ai dat. Îmi vine să mă duc să continui petrecerea undeva. Așa că dacă știți o petrecere pe zi sau o petrecere care se continuă de aseară, contactați-ne. Hai și noi venim cu muzica.
1: Hai pe plajă, hai.
0: Hai pe plajă, hai undeva. Antonio, a fost super mișto.
1: Mulțumesc frumos.
0: Și vă las în continuare alături de Antonio, iar apoi de la ora 11 avem Feel Good Mix cu Mihaela Dragomir. Un weekend plăcut, nu o vineri plăcută, un weekend plăcut și cât mai multă distracție să aveți.
1: Și cât mai multe petreceri pe zi.
0: Pe zi, corect. Ca de la o vârstă așa ne plac petrecerile pe zi.
1: La revedere!
0: La revedere!

0: Bine v-am găsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Toți cei 12 membri ai echipajului navei care a luat foc și s-a scufundat seara trecută în Marea Neagră sunt în siguranță. 5 dintre marinari au fost duși la Spitalul Județean Constanța pentru investigații, iar medicii au decis că starea lor este stabilă. Un membru al echipajului a suferit o fractură la braț și a primit îngrijiri medicale. Nava comercială s-a scufundat în Marea Neagră la aproximativ 20 de mile marine de Sfântul Gheorghe. Președintele Nicușor Dan a declarat că nava a fost lovită. Polițiștii de frontieră din cadrul gărzii de coastă au intervenit în zonă pentru recuperarea marinarilor. 10 dintre aceștia au fost salvați de garda de coastă, iar ceilalți 2 de o navă comercială aflată în zonă. Trenuri oprite temporar din cauza unei defecțiuni pe ruta Constanța-București. Incidentul a avut loc seara trecută. CFR a precizat că defecțiunea a fost semnalată la instalația de centralizare electronică din stația Fetești, ceea ce a afectat circulația trenurilor de călători. Acestea au staționat temporar în Fetești și în stațiile din apropiere, până când echipele de intervenție au remediat problema. Potrivit companiei, după aproximativ 2 ore, instalația a fost repusă în funcțiune, iar circulația trenurilor pe relația Constanța-București a fost reluată în condiții de siguranță. Noi rezultate de excepție obținute de elevii români la competițiile internaționale. 9 medalii au fost cucerite la probele individuale și pe echipe ale Olimpiadei Internaționale Științele Pământului, organizată la Torino, în Italia. Ministerul Educației a anunțat că lotul României a obținut 4 medalii de aur, 2 de argint și 3 de bronz. La Olimpiada Internațională Științele Pământului au participat elevi din peste 40 de țări. Populația rezidentă a României a scăzut la aproximativ 19 milioane de persoane. Datele publicate astăzi de Institutul Național de Statistică arată totodată că s-a adâncit procesul de îmbătrânire demografică. Ponderea populației vârstnice de 65 de ani și peste a ajuns la 20,5% la 1 ianuarie 2026, față de 20,3% în 2025. În același timp, ponderea populației de 0-14 ani era de 15,1%, cu 0,4 puncte procentuale mai mică decât în ianuarie 2025. Indicele de îmbătrânire demografică a crescut de la 131,3 la 135,9 persoane vârstnice la 100 de persoane tinere. Toate partidele din etapa a 7-a Superligii de fotbal vor începe cu un moment de reculegere. Liga Profesionistă de Fotbal precizează că acesta va fi ținut în memoria fostului mare fotbalist Nicolae Ungureanu. Fostul jucător al Universității Craiova și al echipei naționale a României a încetat astăzi din viață la vârsta de 69 de ani. După aflarea veștii și Federația Română de Fotbal a transmis un mesaj de condoleanțe familiei lui Nicolae Ungureanu. Temperaturi în scădere la malul mării, cerul este variabil, iar vântul prezintă intensificări. Meteorologii au emis cod galben valabil până la ora 20 și anunță viteze la rafală de 50-70 de km pe oră. Valorile termice maxime în județul Constanța se încadrează astăzi între 22 și 28 de grade, iar minimele vor fi între 14 și 20 de grade Celsius. ANM menționează că mâine se va încălzi, iar maximele se vor situa între 25 și 30 de grade. Atât la știri, ascultați Feel Good Mix cu Mihaela Dragomir.
1: Weekendul se ascultă la CFM.
2: 3 ore de Feel Good, ritmuri fresh și momente on air care te scot din rutină și te pun direct în modul de weekend.
1: Asculți Feel Good Mix cu Mihaela Dragomir la CFM, radioul tău preferat.

0: Sperăm nu și invitații, că așa am venit din start. N-am venit cu mâna goală, as usual, așa începem. E Tavi de la Rozmarin cu mine, bună dimi sau ce este la fiecare.
1: Sau good morning.
0: Good morning. Avem un eveniment minunat astăzi. Bine, ai un eveniment minunat astăzi, dar suntem și noi hop acolo parteneri. Spune-ne despre eveniment.
1: Păi, mas tapa menos drama, practic secunda parte, la cererea clienților, cărora le-a plăcut tare și atunci era păcat să nu mai repetăm. Despre ce este vorba? Despre un eveniment unde, evident, nu fac altceva decât ce știu, să gătesc.
0: Mâncăm, practic.
1: Practic, da. Practic s-a lăsat și cu dans într-un final, că de asta îl și repetăm.
0: Deci și bem.
1: Da, vor fi și de la băutură lucrul ăsta. Mas tapas menos drama înseamnă practic o relaționare între clienți care nu se cunosc în baza mâncării, a muzicii și a băuturii, evident că asta ne animă într-un final, glumesc. Înseamnă practic un eveniment unde am stabilit o intrare modică, zicem noi, în raport cu ceea ce oferim. Și o să și dezvălui că nu e ceva
0: poți
1: secret.
0: Zici, da.
1: Este un bilet de intrare de 200 de lei de persoană, în care acel om vine cu farfuriuța în fața mea, eu îl privesc în ochi, el mă privește la fel duios și eu încep să-i ofer masta pasul.
0: E musai cu privirile alea duioase sau mai că
1: dacă-s musai duioase, dar
0: putem să ne uităm la tine,
1: că practic da. A,
0: okay,
1: da. Da, eu oricum mă holbez mereu la voi, așa că puteți să vă uitați măcar și voi la mine. În timp ce gătesc sau vă ofer o farfurie cu mâncare din ce cred eu că e bun. Și o să facem așa de frumos, practic o să facem niște tapasuri mai deosebite, nu musai ce avem în meniu. O să facem niște scoici uzuale, așa, nu cine știe ce, ca atâta știm. O să facem paella, o să facem o vită bună și dacă le-aș spune pe toate, n-ați mai veni. Așa că...
0: Mamă, dar lăsăm... sunt iar faci
1: e multă mâncare, da,
0: da,
1: e multă, că eu nu știu să
0: eu
1: mă
0: am mai fost
1: opresc.
0: La un eveniment, stai că trebuie să le spun oamenilor, eu am mai fost la un eveniment la Tavi când a gătit cu Adi Hădean. Și, băi, deci am mâncat pentru toată săptămâna, adică a fost ceva, a fost foarte, foarte, foarte multă mâncare. Deci omul când vă cheamă la masă, vă cheamă la toată masa.
1: Păi, așa e când se întâlnesc cu un copil sărac și un om cu greutate, nu ai cum să iasă prea lejer din toată treaba asta. Da. O să fie mâncare. Ideea este că îmi place să-mi respect clienții vis-a-vis de lucrurile astea, să ofer ce e mai bun și să, de ce nu, să legăm o obișnuință din chestia asta. Chiar dacă vine vremea rece, măcar o celebrăm pe asta de trecut, asta caldă, de vară, așa cum mai cu...
0: E a doua ediție acestui eveniment. Te gândești totuși să le faci și la interior?
1: La interior, da, dar nu al meu, că nu-mi permite locația, dar mă gândesc serios să-l fac la, pe perioada, da, sezonului ăsta rece, să spunem așa, să-l facem și la interior. Eu cred că Constanța are nevoie de lucrurile astea. Eu cum la fel cred că și Constanța are nevoie de mâncare bună, de mâncare onestă și de oameni,
0: ajungem acolo.
1: Da, și de oameni care să-l susțină cumpărându-o, că despre asta e vorba, să-i fie un scurt.
0: Spune-ne și de DJ. Eu sunt fiartă pe evenimentul din seara asta și ofticată că n-ajung și atunci,
1: pe DJ Coco l-am cunoscut întâmplător și recunosc că am așa o privire de hater pe oameni când încep deja cumva să-i cunosc sau să le trasez niște lucruri. M-am înșelat cumplit asupra lui și mă bucur enorm că am făcut-o, pentru că finalul a fost grandios și mulțumesc încă o dată pe această cale și pentru diseară. Finalul a fost că oamenii de la mese erau toți în mijlocul terasei dansând, ceea ce mi s-a părut într-adevăr wow.
0: S-a dansat până acum la tine pe terasă? Adică în halul ăsta? Sau...
1: Exceptând când s-a băut prea mult? Nu.
0: Nu.
1: Dar nu se obișnuie să se danseze, poate numai noi, prin spate de la brâu în jos, să nu ne vadă clienții, dar în general nu. Omul ăsta a reușit să îi scoată de la mese pe oameni care au părut rigizi la început, dar pe măsură ce a trecut timpul au devenit maleabili, atât de maleabili încât s-au dus chiar și spre Eminem.
0: Ok.
1: Hai, la vârsta noastră de nostalgia ne animă.
0: Păi știu, nostalgia, dar genunchii nu te țin pentru Eminem, știi ce zic?
1: Te vai seara acasă, nu...
0: Da, nu în public.
1: Niciodată.
0: Ce fel de oameni au venit, Avi?
1: Foarte diversi, de la clienții noștri până la clienți de o vârstă la care nu credeam eu că accept cu meniul meu, dar uite că au venit și s-au simțit și bine. Da, a fost pentru mine surprinzător. Da, au venit variate vârstele, adică de la 35 plus a fost minunat.
0: Influenceri ți-au venit?
1: Slavă Domnului că nu.
0: Nu?
1: Nu.
0: Dar nu te-au căutat?
1: Ba da.
0: Ia zi, povestește-mi.
1: Deschide cutia.
0: Da,
1: deschide.
0: Era o fată, o chema Pandora și a venit la emisiunea astăzi.
1: Fată era sigur, dar nu o chema Pandora, nu mai țin de cum o chema. E o fată foarte tatuată, cu soțul ei la fel de tatuat, care umblă pe litoral în perioada asta.
0: E băștinașă, e de-a noastră?
1: Eu cred că nu.
0: Ok.
1: Eu cred că nu, dar e stabilit acum pe mine și... S-au dus destul de mult în zona de restaurante și au promovat niște mâncare în felul lor. Mi-au scris și mie.
0: Cât ți-au cerut?
1: Nu mi-au cerut, că eu sunt destul de tăios așa. Le-am spus pentru moment că nu era cazul, era la începutul sezonului și ulterior, după ce am început să-mi umble mintea mea bolnavă, mi-am dat seama că a suporta dacă mi-ar face o reclamă la urechile de porc, dar doar să se... Da, așa puțin pe corp cu ele și cu sosul lor. Poate atunci m-aș fi și eu răzbunat vis-a-vis de oamenii ăștia care vin și emit păreri și au impresia că dacă au 10, 20, 100 de mii de urmăritori pot ajuta și business-urile.
0: Deci, ca să înțelegeți, noi am avut o discuție înainte să intrăm în această emisiune în care fiecare se plângea de... oamenii ăștia care vin și n-au habar în ceea ce mă privește pe mine de event sau de yoga sau whatever și în general de mâncare, știi ce zic? Și vin să testeze ei și să explice celorlalți, cumva se sacrifică pentru binele comun, fără nicio expertiză, adică...
1: Vezi că au și un titlu, am încercat pentru voi.
0: Am încercat pentru voi.
1: Ca să nu mai pierdeți timp.
0: Da.
1: Sunt. Am avut și eu de curând
0: de ce, unul venit. Ce facem cu ăștia? Adică acum, dincolo de povestea de hrană și mâncare și servicii produse pe care le prestăm, ce facem noi cu oamenii ăștia?
1: Păi, în primul rând, îi acceptăm că sunt și ei o specie. Eu sper să dispară, dar mă rog. Până atunci am nevoie de câțiva din ăștia pe la vase, negre... Și așa mai departe, dar
0: da, cum,
1: munca
0: cum,
1: e grea și nu
0: cum
1: pentru
0: îți
1: ei.
0: Dai, cum îți dai cu părerea despre ceva ce... Adică mâncarea este o chestiune foarte subiectivă din punctul meu de vedere. E mega subiectivă, e mega intimă, super personală, îmi place, nu-mi place, whatever. Cum vii tu să explici și ce expertiză ai să spui că e bine făcut sau nu e bine făcut?
1: Eu trag un egal și la fel și părerile sunt subiective. Sunt ale lor și ale comunităților imaginare și de-aia e bine să și le țină pentru ei. Dar, măcar, o fi o muncă și asta, nu știu, nu le-o respect și nu le-o aprob, e treaba lor cum își trăiesc existența, dar măcar să nu spună, să nu se erigeze niște factori pentru ceilalți. Am încercat pentru voi. Eu aș mai fi pus, eu n-aș mai încerca, n-aș mai veni, mai dau o șansă, nu mai dau... Cine ești tu să-mi dai șanse?
0: Ai cazierul curat?
1: Nu aș spune lucrul ăsta în direct. Sau încă da. Încă da.
0: Da, nu. E riscul pentru oamenii care chiar muncesc și se agită și chiar pun suflet și viață și toată energia într-un produs sau într-un eveniment și vine unul și eu aș mai fi pus nu știu ce sau aș fi dat muzica mai încet sau aș fi făcut dacă aș fi fost în locul... Nu ești în locul meu! Deci nu ești în locul meu și atunci riscul este ăsta cu cazierul din punctul meu de vedere. Ce facem cu oamenii care au păreri în afară de influenceri? Că mai sunt și non-influenceri care au păreri despre activitatea în bucătărie, de exemplu.
1: Păi, este tot dreptul lor să aibă păreri. Atât timp cât sunt personale, n-am venit ce să le facem. Părerea mea că toate părerile sunt subiective, într-un punct. Chiar și ale mele. Dar, în momentul când ca să iau așa linia scurtă. În momentul când muncești ca și bucătar și ai în capul tău și în creierul tău zdruncinat de muncă și de căldură un gust spre care tinzi și la care ții niște ani, după care aduni o bază de clienți cărora culmea le place gustul ăla, din momentul acela poți să spui că te-ai identificat și tu, pe tine te reprezintă gustul ăla. Că ești bucătar bun sau că ești doar un bucătar muncitor. Asta ține strict de tine. Meseria asta evoluează în fiecare zi. Nu ne ascundem în spatele unor tocătoare și cuțite. Trebuie să studiem, trebuie să venim cu lucruri în fața oamenilor. Atenție, cumva mulate și pe ceea ce ei sunt obișnuiți. Să faci un singur pas mic spre o descoperire nouă, nu te duci, îl șochezi cu un gust, pentru că nu vei face decât să spună, da, e interesant. Interesantul ăsta nu e de bine.
0: Zici?
1: Da, am descoperit așa că, ca să nu, cu ghilimele de goare, jignești pe cineva, spui, e interesant. Adică e bun, nu-i pe gustul tău, dar nu l-ai mai încercat a doua oară.
0: Ei. Așa se zice, politically correct? Da, nu știam.
1: Asta s-a dezvoltat acum, da. E asta okay. A fost imediat după, eu n-aș fi pus asta. Sau cealaltă.
0: E bine. Ai dat pe cineva vreodată afară de la masă?
1: Spre rușinea mea, da. Am dat.
0: Spre rușinea ta era nu, da. Ai dat, nu?
1: Am dat. Nu, că nu e un titlu de laudă. Pentru că... venise cu ceva la bord pe care l-a accentuat și a început, m-a chemat la masă. Eu am insistat că l-am observat când făcea o notă discordantă pe terasă și am zis totuși fetelor mele să nu mă chemați decât în ultima instanță. A apărut ultima instanță, a început să-mi spună că el mănâncă un anumit tip de carne și aia nu e niciodată carne aia. Așa, și n-am mai scurtat ideea, am făcut un semn fetelor să oprească nota, să o treacă la mine și l-am invitat să părăsească terasa. Ia ghici, n-a părăsit-o și s-a ambiționat și a plătit și nota. Am plâns tăcut în pânz să nu mă vadă nimeni și am plecat de acolo. Trebuie să fim manager cu adevărat, cel puțin eu în vizitutea mea de chef owner nu pot să las frâu tuturor trăilor pe care le-am în momentul ăla, pentru că la celelalte mese sunt și alți clienți și nu e ok să vadă vreo răbuvnire și așa mai departe. Pot să spun că există greșeli. Există greșeli de partea noastră, a bucătarilor, a staff-ului, doar cine nu muncește nu greșește, pe care trebuie să ni le asumăm și eu de regulă fac lucrul ăsta. O fac și în măsura oamenilor mei pe care îi coordonez și care greșesc. Ideea este că experiența până la sfârșit a omului să fie minunată. Poate nu-ți place ce am făcut prin rețeta aia, în ziua aia și așa mai departe, dar am capacitatea să vin și să vorbim împreună cam ce vrea să mănânci. Și eu să vin și să-ți aduc ceva care să te satisfacă și să ai o seară plăcută. Și asta ar fi valabil la toți cei din Horeca să se întâmple, să avem o discuție și o comunicare cu clientul. Pentru că dacă plecăm de acolo și dăm cu hate, n-am stricat și eu și tu seara și n-am rezolvat absolut nimic.
0: Da. Da, după atâția ani nu ai făcut și tu șoricul mai gros, ca să zic așa?
1: Am încetat să mai consum la nivel să pleznească ceva vreo arteră, dar în principiu mă temperez și le iau așa cum vin și le duc mai departe. Am o capacitate uriașă de a mă reseta a doua zi. Practic nu de asta am numărul întâmplător la mașină auto.
0: Este riscul să fie ultima emisiune pe care întotdeauna sunt cu emoții.
1: Cel puțin cu mine, cred.
0: Da. Tu când vine Tavi la emisiune, e ultima oară și ne, prima, când a venit la CFM, a apărut o dronă în portul Constanța. Deci, cumva, semnele au fost de la bun început. Vine niște publicitate peste noi și revenim.
2: Atenție navigatorii, MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
3: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
2: Toamna vine cu recolte pentru suflet. Luna septembrie aduce workshop-uri și evenimente create pentru tine, pentru momentele în care simți că este timpul să te oprești și să faci schimbări în viața ta. Iar în octombrie te așteptăm în Delta Dunării la un mare retreat pentru vindecarea relației cu tata. Ea ne poate influența alegerile, relațiile, încrederea în noi și felul în care ne trăim viața. Psiholog Mihaela Bălăceanu, cu peste un deceniu de experiență în dezvoltare personală, descoperă toate evenimentele și detaliile pe mihaelabălăceanu.com sau caută pe Instagram Mihaela Bălăceanu Terapeut.
4: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească, băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească, o poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
5: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan, numărul 113, sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
6: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.

0: Marin, hello! Haideți la mâncare, domnul! Haideți că...
1: Aici sunt, aici sunt.
0: Așa, așa, așa. Te uiți la meteo, nu? Că evenimentul este outdoor în această seară.
1: Nu,
0: dar e bine, e bine, e bine. M-am uitat și eu, să știi. Va fi ok.
1: A plouat de toți banii ieri, oricum.
0: Știu. Eram la Nibiru când a plouat de toți banii. Eu n-am crezut, cu totul alertul, n-am crezut că o să plouă. I-am zis că...
1: Așa sunteți voi, femeile.
0: E autoritățile, nașpa, da. Nu știe ăștia ce vorbește. E adevărat că se lumina cerul și tuna isteric, dar eu în continuare n-am crezut că o să plouă și ghesuat. Dar a plouat ieri pentru toată săptămâna, deci va fi foarte, foarte ok. Haideți să ne întoarcem la discuția despre mâncarea aia corectă, că știi că eu sunt fiertă pe... să fie cum trebuie lucrurile, să spunem. Stai, că și-a pus ochelarii acum.
2: Asta nu e de bine.
0: Nu e de bine. Îți iei privirea de intelectual?
1: Da, nu-mi iese, pot să-mi pun nici ochelari, da. Ideea e simplă, că trebuie să promovăm cumva onestitatea asta în farfurie, da? Că se tot bate apa în piu pe business local, este foarte sănătos, atât că sunt fel și fel de business-uri locale, fiecare le face pe cum îi trece prin cap. Ce vreau eu să reduc așa puțin, la un firul scurt, între un business local, și mă refer strict la partea noastră de bucătărie, între producător și farfuria finală, respectiv clientul. Între cele două lucruri, practic suntem noi, ăștia de prin bucătării, specia asta de bucătari. Și avem o responsabilitate. Să nu mințim în farfurie. Să nu vindem povești în loc de mâncare. Să nu mințim în farfurie. Să nu vindem povești în loc de mâncare. Chiar dacă înseamnă un marketing și ăsta,
0: păi,
1: și o vânzare.
0: Storytelling.

0: lucrurile se așează minunat. Eu cred în mâncarea asta făcută cu oameni de aici, cu produse de aici, când sunt cele mai bune pentru farfuria noastră, practic. Cred că dacă noi ăștia care gătim devenim mai responsabili, iar voi ăștia celălalți care mâncați deveniți cumva mai atenți la ceea ce cumpărați, putem construi împreună o Horeca de care orașul ăsta să fie mândru. Practic mâncare bună, practic ingrediente respectate, oameni respectați și bani care rămân logic în comunitate.
1: E, nu, că oamenii nu gândesc până acolo. Îți dai seama că oamenii, sau mă rog, majoritatea oamenilor nu gândesc până acolo. Ideea este că atunci când știi că trebuie să te respecti ca să ceri respectul și mai departe. Adică în momentul în care, ok, faci storytelling, mi-a fost și mie greu de digerat treaba asta cu marketingul și că mai mult trebuie să fac marketing decât jobul propriu-zis, meseria propriu-zisă, că aia durează mai puțin decât restul, știi ce să zici? Dincolo de asta, ce livrezi ține de respectul față de tine, știi? Asta aș vrea cumva să înțeleagă oamenii, că în momentul în care ei dau peste un preparat prost, incorrect, hai să fiu și eu, politically correct, da? Un preparat greșit, să spunem, o atitudine greșită și eventual un serviciu greșit, e vorba de respectul acelui om față de el. Nu e...
0: Să știi că și eu, mai presus de bucătar, și eu sunt client. Într-un final, și eu mănânc în oraș. Știi ce e cel mai deranjant pentru mine? E adevărat, sunt subiectiv că ține de meseria. Cel mai deranjant e să-mi cer foarte mulți bani pe farfurie la care nu ai muncit. Pe farfurie la care ai apelat la o conservă să iei un produs și să-l încălzești și să-l livrezi. La o farfurie basic, cu un simplu șnițel sau ceva de genul ăsta, nici măcar ăla făcut de tine, ci luat din pungă, atunci devine, mi se pare că nu-ți pasă și că tu ești pus doar pe câștig.
1: Da,
0: atunci,
1: este
0: eu
1: un
0: atunci
1: shortcut.
0: Mă simt furat. În momentul ăla, eu atunci mă simt furat. În momentul în care ai o parte de o farfurie complexă, la care se vede clar că s-a muncit și vrei, nu musai să epatezi, vrei să arăți tu ce e mai bun în tine, poți să-mi ceri relativ oricâți bani vrei, pentru că pot aprecia munca ta și efortul pe care l-ai depus acolo în farfurie. Dar lucrurile astea sunt din ce în ce mai rare. Probabil țin de sezonalitate și nu mă refer la partea de sezonalitate a producătorilor locali, ci la sezonalitatea acestei părți de Românie, care are 2 luni sau cât are. Și atunci trebuie să facem mulți bani, astfel încât să ne putem plăti angajații, chiriile și așa mai departe. Eu nu sunt de acord cu asta, pot spune că de aceea nici nu m-am dus în zona de turism, poate doar gastronomic. Am refuzat oricând să caut o locație mai mare și poate și mai frumoasă în Mamaia fix din pricina asta, pentru că mi-aș dori să mă adresez prin mâncarea mea constanțenilor.
1: Să fii local.
0: Da, despre asta e vorba.
1: Oamenii caută shortcut-uri în orice domeniu. Caută scurtăturile, caută easy money, caută toate aceste povești. Mă gândesc că trebuie educat și publicul la un moment dat. Mai poți cu educația?
0: Da, mai pot. Din fericire am parte de o nișă de clienți care sunt destul de educați în ceea ce privește partea gastronomică. Călătoresc mult, încearcă, sunt fericit din punctul ăsta de vedere. Nu i-am neglijat nici pe ceilalți, care poate nu au o cultură, dar nimeresc efectiv la mine și de aceea în meniul meu veți găsi mereu lucruri de care să te agăți. Mai simple, mai pe înțelesul tuturor, o mâncare mai comună.
1: Ai mici?
0: Cumva. Bineînțeles că am mici, pentru că eu sunt fan mici și aș putea trăi printre ei. Am mici, am niște cârnați, adică am niște lucruri de care poți să te legi în momentul în care nu înțelegi în ce zonă mă îndrept eu cu meniul și decât să te ridici să pleci, mai bine...
1: Câți oameni își comandă mici?
0: Testui și nu musai că sunt cei care nu înțeleg meniul, pentru că micul e
1: na,
0: un produs.
1: Poftă de un mic,
0: crap,
1: până la
0: n-ai
1: urmă.
0: Cum să nu fie. Mie mi-e poftă de câte ori îl fac. Și urma n-am decât un comand atât.
1: N-ai?
0: Am făcut și eu la rândul meu, cum am văzut eu la un moment dat, o și urma mai gourmet, să zic așa. da, dintr-o carne aleasă mai cu grijă, mă refer la ceva de berbecuț, de vită, dar dusă într-o zonă gurme, că poți să faci dacă te

0: Tot cu ingredientele e ok. Ce nu e ok e genul ăsta de shawarma tub cu de toate, unde nu o să înțelegi niciodată ce ai, pentru că totul mustește de sosuri, de cartofi prăjiți, vărzeturi și alte lucruri până ea. Și nu, asta chiar nu-l înțeleg și nu l-aș putea mânca, cel puțin.
1: Te-ai gândit să aduci tu niște oameni să stea la coadă la tine la restaurant și să faci o postare de aia, uite cum stă lumea la shawarma la coadă la Tavi?
0: Da, nu m-am dus până acolo. Eu mă simt prost când refuz oamenii, când nu am unde să-i pun. Da. Nu, tu ești ceva pe hatering astăzi, observ, și am să mă raliez dacă cât măsura în care pot. Cam o stare destul de bună cu lumea.
1: Da, nu știu, nu.
0: Față
1: nu,
0: de la ultima discuție, când puteam să înființăm o firmă de hatering amândoi, acum sunt destul de chill.
1: Da, mă, da, așa se întâmplă cu toți asociații mei. Deci, pe cuvântul meu, pare că pornim la drum, gata, mă, facem pe hate, păi, dar nu vorbim noi de toate astea, că cultură, că toate cele, și a venit al nostru pe un norișor pufos.
0: Da, nu e chiar așa, dar nu am renunțat niciodată să educ oamenii vis-a-vis de lucrul ăsta, pe banii mei să fac, adică cu riscul de a nu face profit, prefer să vin la masă să le explic, uite asta, uite cealaltă, uite vânăta asta, merge mâncată și altceva decât salată, uite, n-am piept de pui, mă scuzați, nu-i văd rostul eu, poate mâncați noastră acasă sau când sună, de exemplu, suntem 6 adulți și 4 copii. Eu îi întreb, fără să fiu răutăcios, dacă au mai fost la noi, pentru că eu nu am un meniu strict îndreptat către copii. Viziunea mea este altceva vis-a-vis de mâncarea copiilor. Poate doar o viziune și va rămâne, slavă Domnului, la nivel de viziune, dar mi se pare că putem să-i dăm copilului să mănânce și alte lucruri. Pentru că am participat la multe discuții în care copilul conectat la ceva
1: gadgeturi
0: da, răspundea monosilabic. Și să știți că cuvântul legumă spus tare va distrage atenția oricărui copil care va privi uimit către tine. Nu legume! Că mă întreabă părinții și oare ce am ceva pentru copii? Sigur că da! Legume! E, când pronunți legume, copilul iese din starea aia, intră într-o stare de ușoară disperare din priviri și discuția se închide brusc.
1: Da, e bine. Zi-mi dacă te-ai gândit vreodată să renunți la meseria asta.
0: Mult prea des.
1: În fiecare zi, nu?
0: Da. Recunosc că m-am gândit, dar așa cum spuneam mai devreme, am capacitatea să mă resetez. Cred că asta de fapt e pasiunea de fapt care ne animă pe ăștia, noi ăștia de prin bucătării. Mă resetez și a doua zi o iau de la capăt. De fiecare dată.
1: Nu, eu am o teorie, cum că fiecare om de ăsta de el centrează, el de cu capul, în fiecare zi se gândește că, bă, gata, eu închid și mă duc, nu știu, să cresc iepuri sau ceva. Și a doua zi o luăm de la capăt. Deci e și la tine...
0: Da, nu. N-ai cum să nu fie.
1: On daily basis. Cu animăluțe avem voie la tine pe terasă?
0: Nu avem nimic împotrivă.
1: Da?
0: Da. Unele chiar le gătim. Da. Glumesc. Da. Nu, sunt posesor de pisici, îmi plac câinii, dacă aș avea unde să stau, mi-aș lua, și nu numai unul. Nu avem nicio problemă. De regulă, cei care vin sunt minței. Și detalii mică sau mâncați?
1: Le dai și de... Ok, n-ai mâncare de copii, dar mâncare de... pentru animale, adică poți să servești ceva... Poți să servești ceva, ai și tu să tratezi câinele acolo.
0: Păi,
1: ceva?
0: În primul rând, fiind vară, apa e... Ai mei știu oamenii să se ducă să le dea niște apă și nu de la robinet. Așa, dar... uite, partea asta cu mâncare umană dată câinilor, eu nu prea sunt de acord.
1: E bine.
0: Și bănesc în niște stăpânilor.
1: Hopefully, da. E bine. Să te mai întreb, burgeri ai?
0: Da, unul singur.
1: E de la Smash?
0: Nu, e că nu,
1: de ce?
0: Eu sunt de old.
1: De ce nu e?
0: Păi cu old school-ul meu, burgerul trebuie să aibă suc în el, să nu disloci maxilarul ca la un șarpe când guși din el, să nu curgă sosurile pe tine.
1: Păi și nu...
0: Da,
1: pleci curat de la tine sau cum e asta?
0: Nu o să-ți iasă să pleci curat, dar în principiu ăla-i burgerul pe care îl văd eu. Na, că burgerul plătește facturile.
1: Deci ăsta e cel mai vândut produs?
0: Slavă Domnului că nu.
1: Care
0: e? Urechile de porc.
1: Deci ai reușit?
0: Da.
1: Ai reușit,
0: da.
1: Să... Ok. Da. Pentru toamnă ce ne pregătești?
0: N-aș putea să vă spun, dar... plec în San Sebastian. Și cu asta le-am spus acolo. Toate. Da, da, da, da, da. Fiecare an îmi doresc să aduc chestii în plus. Problema mai e ce scot din meniu, pentru că am devenit după atâția ani niște produse tractor la care nu pot să renunț, pentru că m-ar călca clienții pe stradă.
1: Zici?
0: Sigur.
1: Hai să o vedem și pe asta. Mai spune-ne o dată de evenimentul din seara asta. CFM este partener media de la ora 18:30, da?
0: 18:30, sigur.
1: Dai și tu un reminder, haideți că eu îl ajut. Numărul de telefon, domnul, ce, unde vă găsim?
0: Nu, dar hai să intrăm doar pe rețele să-l luăm, că dacă îl dau pe aici, poate mă sună un oameni și mai am și mașina la vânzare.
1: Da, și dacă tot suntem la radio, Tavi își vinde și mașina, mai ai ceva de anunțat?
0: Nu. Masta Pamenos Drama, practic făcut pentru comunitate și nu numai de clienți, pentru comunitatea din Constanța, unde putem arăta că poți să mănânci bun, nu cu mulți bani, și unde poți să te și distrezi, practic poți să vorbești cu cel de la masă fără să urli la el.
1: Cum să nu urli la el? Păi ce farme care să nu urli la omul de lângă tine?
0: Păi și așa o fac zilnic, măcar să nu urli astăzi.
1: Practic acolo o să ne abținem, am înțeles. Îi găsiți pe Rosmarin Tapan și vin pe Insta.
0: Vasile Canarache numărul 4 ca și adresă.
1: Așa.
0: Și apoi speciale Facebook, Insta, termomixuri și tot ce se poate găsi.
1: Haideți că trebuie să avem o discuție, ne vedem diseară, da?
0: Sigur, acolo suntem.
1: Așa, îi găsiți? Mai sunt locuri? Mai sunt locuri? Mai poate să
0: mai sunt locuri, lumea? Nu foarte multe, că nu vreau să aglomerez foarte tare terasa, că în caz de meniait o să fie loc.
1: Haideți să vă grăbiți, mulțumim, Tavi.
0: Mulțumim,
1: ne vedem
0: și eu,
1: diseară. Feel Good Mix.

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și quarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: La Bric, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
2: A început Black Friday de vară la Bric. Descoperă prețuri speciale la o selecție de produse pentru construcții, renovări, amenajări și grădină. Acum este momentul potrivit să începi proiectele pe care le ai în plan. Te așteptăm în magazinele Bric între 10 și 31 august. Bric. Prețuri corecte.
3: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc. Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
4: Colosseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
5: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
6: Bun venit la Simple Store!
7: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
6: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
8: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
6: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 115, colț cu poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe giorginio.ro.
9: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
6: Descoperă parasailing-ul, aventura care îți taie respirația.
9: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
6: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
9: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
6: Parasailing, în portul Bellona, Eforie Nord sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750-250-010. Ridică-te deasupra tuturor!
10: Când alții îți arată o proprietate, noi te ducem chiar în mijlocul ei. La Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu suntem probabil singura agenție imobiliară din România și Europa de Est care folosește tehnologie de ultimă generație VR pentru vizionarea proprietăților în realitatea virtuală. În studioul nostru dedicat, pui o pereche de ochelari virtuali și trăiești casa visurilor tale ca și cum ai fi deja acolo. Viitorul imobiliarelor începe acum și poartă un singur nume, Elite Exclusiv, pentru că Elite nu urmează piața. Elite o creează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu. Real Estate reinventat.
11: Feel Good Mix.

10 minute trecute peste ora 12 la CFM. Începem cea de-a doua oră împreună aici pe 92.9. Mihaela, sunt cu voi până la ora 14. Ne facem încălzirea pentru weekend împreună. Ne așteaptă, cred că este ultimul weekend din vara asta. Da, așa este. Hai să-l facem plin. Hai să-l facem așa cum trebuie. Rămâneți cu mine.

0: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
1: Prima dată a fost prea bine ca să ne oprim aici. Pe 28 august de la ora 18:30 ne revedem pe terasa Rosmarin pentru ediția a doua din Más Tapas Menos Drama. Sangria rece, paella, bufet liber de tapas și ritmuri latino. Rezervări și detalii la 0774-430-163. Powered by CFM.
2: Nu ai timp pentru sală? Body Pulse are soluția. Cu antrenamentele EMS, doar 20 de minute sunt suficiente pentru a lucra eficient întregul corp. Te așteptăm la Body Pulse în prelungirea Eduard Caudela numărul 1 în incinta Tennis Club 9:30. Profită de oferta noastră și vino să descoperi o nouă modalitate de a face mișcare. 0739 803 050. Body Pulse. Mai puțin timp, mai multe rezultate.
3: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
4: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert. Îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii intră pe designexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
5: Mai ia pizza! Un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza Napoletana. Un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia Pizza. Exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
6: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forvota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
7: Orașul are povești care merită spuse și oameni care devin, fără să știe, parte din poveste. City Lights, talk show-ul care aprinde luminile peste tot ce se întâmplă interesant în jurul tău. Idei, emoții, întrebări și răspunsuri care contează.
8: Sunt Mircea Solcanu și ne auzim în fiecare zi de luni la City Lights.
7: În fiecare luni de la 18 la 20. City Lights cu Mircea Solcanu la CFM.
9: Feel Good Mix.

eforturi să fiu politically correct și uite așa am deschis foarte frumos MediaFacts și am văzut următorul titlu: hobby-urile bunicilor revin în forță, și anume, mă rog, cumva detoxul ăsta de gadgeturi și telefoane și așa mai departe. Tendința se numește hobby-uri lente și readuce în actualitate activități considerate demodate până de curând. Fiți atenți aici care sunt activitățile. Andrelele și croșetele, mult timp asociate exclusiv cu bunicile, sunt acum adoptate de tineri. Tricotatul cere mișcări repetitive, atenție la model și răbdare. Ok. Și mai departe, tot la capitolul bunici, grădinăritul cică se potrivește la fel de bine acestei filozofii, pentru că natura nu poate fi grăbită, și pâinea de casă, mai ales cea cu maiare, vine și ea în bucătăria, luată, trebuie frământat, lăsat să crească, modelat. Broderia, olăritul urmează același tipar, jurnalul scris de mână, cărțile fizice și puzzle-urile completează lista activităților fără notificări sau termene limită, considerate și încadrate hobby ale bunicilor. Acum, na, mai verificați-vă și voi CNP-ul puțin. Eu mă duc să verific. Feel Good Mix.

Și astăzi, succes cu asta, este momentul ideal să lași în urmă situațiile, relațiile sau proiectele care nu mai funcționează. Acceptă lucrurile pe care nu le

0: Cauți cazare în Mamaia Nord? Villa Pontica îți oferă camere confortabile, un ambient elegant și piscină pentru un sejur plăcut la mare. Completează experiența cu preparatele restaurantului nostru sau organizează aici aniversări, nunți, botezuri și evenimente corporate. Te așteptăm pe strada D23, numărul 24. Rezervări la 0731 687 440.
1: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârpinare.
2: La Bric vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la backlet Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montaj Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
3: Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri. Fără telefoane, fără alergătură, fără stres.
4: Inspecția tehnică periodică nu e un moft, este o obligație și mai mult decât atât te protejează pe tine și pe ceilalți participanți la traficul rutier de evenimente nedorite sau chiar tragice. Fă-ți ITP-ul la drumul județene Constanța, cu sediul pe strada Celulozei, numărul 15A din Constanța. Profesionalismul și cele mai mici prețuri sunt garantate. Ai reținut? Drumul județene Constanța, strada Celulozei, numărul 15A.
5: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave RORO pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum, pentru un viitor sigur!
6: Vara asta se trăiește Aquantastic la Eforie Aqua Park. Te așteaptă tobogane de mare viteză, jacuzzi în aer liber și trasee acvatice pentru cei mici, plus animație toată ziua. Acrobații, invitați surpriză, concursuri și aqua zumba. De dimineață până seara trăim vacanța din plin. Hai și tu la Eforie Aqua Park în Eforie Nord. Imaginează-ți liniștea, eleganța și spațiul perfect. Selin Eleganț din Tomis Plus îți oferă apartamente finalizate cu 2, 3 și 4 camere, gândite pentru un stil de viață rafinat. Poziție ideală, confort desăvârșit, detalii care contează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu este partenerul oficial pentru vânzare. Sună acum la 0770 885 862 și descoperă ce înseamnă cu adevărat să locuiești elegant. Selin Eleganț, fiecare detaliu e despre tine!
7: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
8: Feel Good Mix.

too muchness de ăsta peste mine, ceea ce vă recomand și vouă. Nu știu dacă e cel mai sănătos, dar whatever. Ați auzit la CFM și de principiu ce auzim la radio e corect, da? Rămânem cu vibe-ul ăsta. Ne pregătim pentru știrile orei 13. Vine Ramona Iordache în aproximativ 10 minute cu cele mai proaspete informații. Rămâneți aici!

Bine v-am găsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Noi reguli de circulație pe Bulevardul Ferdinand din municipiul Constanța. Prima bandă pe direcția spre gară va fi dedicată transportului în comun, a precizat primarul Virgil Chițac. Potrivit acestuia, măsura este o condiție a proiectului european, prin care au fost finanțate lucrările de reabilitare din zona centrală a municipiului. Marcajele rutiere vor fi trasate în zilele următoare. S-a renunțat, pe de altă parte, la ideea instituirii sensului unic pe Bulevardul Ferdinand. Proiectul inițial prevedea o bandă dedicată transportului public în comun, piste de biciclete și două benzi pe direcția dinspre gară, precum și folosirea străzii cu zavodă de către șoferii care urmau să circule din centrul orașului spre gară. Ploaia a afectat desfășurarea Festivalului Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc Mamaia 2026. Recitalurile de seara trecută au fost amânate. Potrivit Centrului Cultural Județean Teodor Teburada, programul artistic Tradiția ne unește a fost reprogramat pentru astăzi. Tot în această seară, publicul este așteptat în Piața Perla la Gala Laureaților, care începe la ora 20. Organizatorii precizează că persoanele care și-au achiziționat bilete pentru joi vor avea acces și astăzi la programul Festivalului Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc Mamaia 2026. Atenție la cantitatea produselor pe care le cumpărați! Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor avertizează din nou asupra fenomenului shrinkflation. Acesta presupune reducerea cantității unui produs în timp ce prețul rămâne neschimbat sau nu scade proporțional. ANPC avertizează că în aceste condiții, consumatorul primește mai puțin produs pentru aceeași sumă, fără să se sesizeze modificarea. Autoritatea recomandă verificarea cu atenție a cantității nete scrise pe ambalaj și, în special, a prețului pe unitatea de măsură, de exemplu, prețul pe kilogram sau prețul pe litru. Din toamnă, România ar putea avea un nou guvern. Președintele anunță discuții pentru crearea unei majorități parlamentare. Nicu Șordan a precizat că la începutul lunii septembrie va avea încă o rundă de consultări cu partidele pentru desemnarea premierului. Aceasta după eșecul primelor două nominalizări pentru funcția de prim-ministru care să formeze un cabinet pe baza unei majorități. Președintele afirmă că sunt luate în calcul mai multe variante, dar cel mai probabil vom avea un guvern cu miniștri politici, pentru că unul cu miniștri tehnocrați nu ar avea susținere. Universitatea Craiova a fost eliminată din Europa League la fotbal. Formația din Bănie a fost învinsă seara trecută în deplasare de Ararat Armenia. Partida din returul play-off-ului competiției s-a încheiat cu scorul de 1-0. În tur, cele două echipe terminaseră la egalitate. Universitatea Craiova își va continua parcursul în Conference League. După meciul de seara trecută cu Ararat, Filipe Coelio, antrenorul Universității Craiova, a declarat că elevii săi nu au fost eficienți, deși au avut multe ocazii. Temperaturi în scădere la malul mării, cerul este variabil, iar vântul prezintă intensificări. Meteorologii au emis cod galben valabil până la ora 20 și anunță viteze la rafală de 50-70 de km pe oră. Valorile termice maxime în județul Constanța se încadrează astăzi între 22 și 28 de grade, iar minimele vor fi între 14 și 20 de grade Celsius. ANM menționează că mâine se va încălzi, iar maximele se vor situa între 25 și 30 de grade. Atât la știri, ascultați Feel Good Mix cu Mihaela Dragomir.

FM. Am intrat în ultima oră de Feel Good Mix. Ne facem încălzirea pentru weekend împreună. Ultimul weekend de vară. Oficial, neoficial, o să mai lungim noi cam până în octombrie încolo. O să forțăm vara, că așa suntem noi constanțenii. Practic de luna viitoare începem și noi să ne bucurăm de plajă și de vară și așa mai departe. Sper că ne va ajuta până una alta. Ultimul weekend de vară îl petrecem împreună aici la CFM.

0: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! Ovi Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799 880 711. Ovi Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului înapoi. Păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
1: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrila Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771-112-114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
2: Între 11 și 13 septembrie, Asociația Moașelor Independente, alături de Asociația Pangea și Hotel Iachi Constanța, vă invită la conferința internațională Midwell, Forumul Internațional al Moașelor pentru Sănătatea Femeii. Evenimentul reunește experții de renume din țară și străinătate pentru a promova rolul esențial al profesiei de moașă în sănătatea reproducerii. Locurile sunt limitate. Înscrieri pe moasele.ro. Midwell 2026. Împreună pentru sănătatea femeii, a mamei și a copilului.
3: Toamna aceasta schimbă rutina cu artele marțiale. Mai puțin timp în fața ecranelor, mai multă mișcare, disciplină și încredere. Clubul sportiv Marina Constanța deschide înscrierile pentru noile grupe de inițiere la Jiu-Jitsu, Taekwondo și Judo, pentru copii și adulți. Descoperă educația prin artele marțiale alături de antrenori de top și sportivi campioni europeni și mondiali, într-un mediu sigur, profesionist și motivant. La Marina nu formăm doar sportivi, formăm caractere, prin respect, disciplină și performanță. Înscrieri la 0762-275-528 sau 0726-875-684. Toamna aceasta, fă primul pas pe tatami. Alege Marina Constanța.
4: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului, sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
5: Ai experiență în construcții și reparații navale? Stargate Crewing, poate cel mai important susținător român al industriei navale, are oportunități excepționale pentru tine. Sună acum la 0241 618601. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103. Pentru mai multe informații, puteți accesa site-ul stargate-agency.ro. Este timpul să faci un pas important pentru tine alături de Stargate Crewing. Sună acum!
6: Bun venit la Simple Store!
7: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
6: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
8: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
9: Top Vision SRL Năvodari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1, în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600250 sau 0729 878508.
10: Feel Good Mix.

În fiecare zi putem să găsim niște planete razna. Ideea este că sunt două sărbători din acestea mai neconvenționale. Cumva ziua în care mănânci biscuiți deasupra tastaturii, Doamne ferește, mai rămâne să-i mănânci și în mașină, știți? Frimiturile alea care se fac ceva foarte, foarte rău. Și ziua în care îți plimbi mouse-ul în cercuri în jurul pictogramelor, Raise Your Mouse Around the Icons Day, așa se numește. Sună absurd, este acel gest inconștient pe care îl facem cu toții când se blochează calculatorul sau când ne gândim profund la un e-mail care evident nu ne-a plăcut. Astăzi puteți să faceți asta fără să păreți foarte, foarte, foarte ciudați, dar de principiu, dacă mai aveți foarte puțin și nu mai stați la muncă, mai bine nu o faceți deloc și este, o să treacă și ziua asta, o să treacă și eclipsa până una alta. Ne așteaptă un weekend foarte, foarte plin în față. Vă povestesc ceva mai încolo, rămâneți cu mine. Feel Good Mix.

0: weekendul la sensul de, nu știu, nordul sau sudul litoralului. Începe Retrograde, ultimul festival din primul sezon Nibiru, 3 zile în care muzica anilor 2000 reînvie. Pentru că Nibirul dă startul ultimului festival din primul sezon, Retrograde, vă spuneam, se întâmplă între 28, adică de astăzi, și până pe 30 august. Se întâmplă niște lucruri foarte, foarte, foarte drăguțe acolo. Și anume, Timbaland vine pentru prima oară în România. O să-l vedeți la Costinești în această seară. Eve, de asemenea, Fat Joe, hey, Kerry Hilson, Busta Rhymes. Duminică se întâmplă acest lucru la Familia și mulți, mulți alți invitați surpriză. Prin urmare, practic știți hiturile alea care ne-au modelat și ne-au crescut și acum spunem, vai ce ascultă tineretul din ziua de astăzi, dar noi eram cu Busta Rhymes și B.U.G. Mafia și la Familia. E, atunci ne aducem aminte la Nibiru de cât de ipocriți am devenit între timp. Este ok, este ok, este un reminder foarte, foarte bun, așa că weekendul acesta ne vedem la Costinești.
1: Feel Good Mix.

0: Auzi, dragă, să știi că ai dreptate.
1: Mereu am dreptate.
0: E, hai. Dar mâncarea de la Catering Steluța chiar e bună. Ciorbe preparate de pui, porc sau salate și meniuri complete. Pe toate le-am încercat și au o aromă rar întâlnită.
1: Vezi, ți-am zis eu, e bun bun. Catering Steluța în Constanța. Livrări acasă sau la birou. Mic dejun, prânz sau cină. 0723 734 146. Caută-ne și pe Facebook așa. Bucătăria Steluța. Poftă mare!
2: Dacă ceva în tine cere o schimbare, dacă simți că repeți aceleași tipare, că relațiile te apasă, că nu poți să scapi de blocaje și gânduri negative sau pur și simplu vrei să te înțelegi mai profund și să faci schimbări în viața ta, a venit momentul să te asculți. Psihologul Mihaela Bălăceanu, cu peste un deceniu de experiență în dezvoltarea personală, te invită într-un cadru de siguranță pentru tine și familia ta. Pentru ședințe 1-1, workshop-uri experiențiale și retreat-uri transformaționale. Intră pe mihaelabălăceanu.com sau caută pe Insta Mihaela Bălăceanu Terapeut. Cel mai frumos cadou pe care ți-l poți oferi ești chiar tu.
3: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
4: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
5: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
6: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
7: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvotari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.

oamenii știu să se distreze, știu să trăiască, știu să se adune împreună cu absolut orice ocazie. Noi ne oprim aici cu Feel Good Mix pentru astăzi. Ne auzim în septembrie, vinerea viitoare. Mihaela, sunt toate bune!

Bine v-am găsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Spit Constanța anunță popriri automate pentru contribuabilii cu restanțe la bugetul local. Serviciul Public de Impozite și Taxe precizează că măsura urmărește recuperarea creanțelor. În perioada următoare, Spit va demara procedurile legale de înființare a popririlor asupra conturilor bancare, atât în cazul contribuabililor persoane fizice, cât și în cel al persoanelor juridice cu obligații fiscale restante. Pentru a evita măsura de executare silită, Spit Constanța recomandă contribuabililor să efectueze plata voluntară a sumelor datorate. Autoritățile caută soluții pentru a apăra cota Dunării la priza de răcire a centralei nucleare electrice de la Cernavodă. Comitetul interministerial Bala Cernavodă urmează să prezinte un raport final cu soluțiile tehnice găsite și calendarul de implementare până la jumătatea lui septembrie. Guvernul anunță că soluțiile găsite vor fi aplicate etapizat în următoarele săptămâni. Reamintim, cele două unități ale centralei de la Cernavodă au fost oprite controlat în iulie, respectiv în august, din cauza nivelului scăzut al Dunării pe fondul secetei severe. Constanța găzduiește noi evenimente pentru publicul larg organizate sub tema Tomi Santic, trecutul reinventat. Astăzi și mâine, de la ora 19, sunteți așteptați pe platoul de pe strada Badea Cârțan. Primăria precizează că astăzi programul include spectacolul de teatru Plata Birului, urmat de proiecția filmului pentru copii Aventură în natură, Marea întrecere. Mâine copiii se vor întâlni cu personajele din Cei trei purceluși și va avea loc proiecția filmului Marea pescuială. Se vor desfășura de asemenea ateliere creative pentru întreaga familie, jocuri și concursuri de dans, iar intrarea este liberă, mai spun autoritățile locale. Mii de produse contrafăcute au fost confiscate de polițiștii de frontieră. Bunurile se aflau în bagajele unor cetățeni români și turci, pasageri în autocare care circulau pe ruta Turcia-România. Vehiculele au fost controlate de polițiștii de frontieră de la Giurgiu. Au fost identificate peste 2700 produse susceptibile a fi contrafăcute. Articole vestimentare, încălțăminte, produse de marochinărie și parfumerie, inscripționate cu denumirea unor mărci protejate. Valoarea acestora este de peste 860.000 de lei. Farul Constanța va juca duminică împotriva formației FC Botoșani. Partida din cadrul etapei a 7-a Superligii de fotbal va avea loc pe stadionul central al Academiei Hagi de la Ovidiu. Startul se va da la ora 16. Etapa trecută, Farul a înregistrat un egal 1-1 în deplasare cu Sepsi Sfântu Gheorghe. Temperaturi în scădere la malul mării, cerul este variabil, iar vântul prezintă intensificări temporare. Meteorologia au emis cod galben valabil până la ora 20 și anunță viteze la rafală de 50-70 de km pe oră. Valorile termice maxime în județul Constanța se încadrează între 22 și 28 de grade. Minimele vor fi între 14 și 20 de grade. Mâine vremea se va încălzi, iar temperaturile maxime se vor situa între 25 și 30 de grade. Atât la știri. Ascultați în continuare CFM.

0: Vrei un job bine plătit? Cu Cjobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică imediat. Cjobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
1: În agitația verii, găsește o oază de liniște la restaurantul Villa Pontica din Mamaia Nord. Savurează preparate delicioase. Bucură-te de atmosfera elegantă și de terasa de lângă piscină. Fie că iei masa cu cei dragi sau organizezi un eveniment special, Villa Pontica este alegerea potrivită. Te așteptăm pe strada D23, numărul 24. Rezervări la telefon 0731 687 440.
2: A început Black Friday de vară la Brick. Descopere prețuri speciale la o selecție de produse pentru construcții, renovări, amenajări și grădină. Acum este momentul potrivit să începi proiectele pe care le ai în plan. Te așteptăm în magazinele Brick între 10 și 31 august. Brick. Prețuri corecte.
3: Tu știi ce vrei? O piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty. Tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
4: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
5: Înscrieri pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 144 Constanța, vis-a-vis de scafandrii. Informații și detalii la numărul de telefon 0751 020 0088.
6: În imobiliare, fiecare decizie contează. Prețul potrivit, momentul potrivit, oamenii potriviți. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu nu doar că promite, livrează rezultate reale. Am demonstrat că suntem o forță imobiliară în Constanța și am făcut mai mult decât atât. Am schimbat standardul de excelență în imobiliare cu respect față de client, cu profesionalism autentic, cu empatie, implicare și o abordare umană. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, alege echipa care a demonstrat că poate. Elite Exclusiv. Alege noul standard în imobiliare. Elite Exclusiv. 0740 096 381.
7: Orice construcție durabilă începe cu un plan. Iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries. Pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C, numărul 5, sau pe bitindustries.ro.

0: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
1: În august, pune sănătatea pe primul loc. Oncoria Med îți este alături. Ai grijă de inima ta cu AngioCT coronarian la doar 980 de lei. O investigație modernă și neinvazivă care poate depista din timp îngustările arterelor coronare. Iar în fiecare sâmbătă și duminică, beneficiezi de RMN nativ, orice segment, la numai 500 de lei. Profită de ofertele lunii august și programează-te acum la 0341 733 135. Ne găsești pe Ștefan cel Mare, numărul 2. Oncoria Med. Investim în sănătatea ta.
2: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
3: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip RORO pasagere, pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus!
4: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
5: Simte, respiră, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
6: Bună, ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești, ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
7: Me-

0: găsesc foarte greu un loc liber.
1: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
0: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
1: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
2: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave RoRo pasagere sub pavilion Italia. Angajăm ofițeri și personal nebrevetat. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefonul 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
3: This is CFL.

Bine v-am găsit, urmează știrile, sunt Ramona Iordache. Garda de coastă a fost felicitată de președintele Nicu Jordan după misiunea efectuată seara trecută în Marea Neagră. Polițiștii de frontieră au intervenit pentru salvarea unor marinari aflați pe o navă care a luat foc și s-a scufundat. Șeful statului a spus că nava comercială ar fi fost lovită și a apreciat că intervenția gărzii de coastă a dus la salvarea echipajului. Misiunea a fost una dificilă în condiții meteo nefavorabile. Vasul s-a scufundat în Marea Neagră la aproximativ 20 de mile marine de Sfântul Gheorghe. La bord se aflau 12 marinari. 10 dintre aceștia au fost salvați de garda de coastă, iar ceilalți 2 de o navă comercială aflată în zonă. Apel către turiști, nu intrați în mare, rămâneți pe mal și supravegheați copiii permanent. Recomandările vin în condițiile în care pe plajele de pe litoral a fost arborat astăzi steagul roșu. Acesta arată că marea este extrem de agitată, iar scăldatul este interzis. Valurile și curenții puternici vă pot pune viața în pericol în doar câteva secunde, subliniază salvamarii. Sfatul vine pe fondul tragediilor care au avut loc în ultima perioadă și al numeroaselor cazuri în care turiștii au fost salvați în ultima clipă. Ieri, un bărbat de 68 de ani s-a înecat la Eforie Nord în zona plajei Belona. Fusese scos de salvamar de 3 ori din valuri, dar a intrat din nou în apă. Primăria Constanța atrage atenția asupra utilizării trotinetelor electrice în oraș. Folosirea acestora implică riscuri majore dacă nu sunt respectate regulile de siguranță. La nivel național se desfășoară campania de informare și prevenire privind utilizarea în siguranță a trotinetelor electrice, inițiată de Poliția Română prin Direcția Rutieră. Trotineta electrică poate fi condusă pe drumurile publice doar de persoanele care au împlinit 14 ani. Totodată, cei cu vârsta sub 16 ani sunt obligați să poarte cască de protecție, dar autoritățile recomandă utilizarea echipamentului de protecție și în cazul adulților pentru reducerea riscului de accidentări. De asemenea, transportul unei a doua persoane pe trotinetă este interzis, iar pe timpul nopții trotineta electrică trebuie să fie echipată cu lumini și elemente reflectorizante. Sute de mii de români primesc sprijin pentru plata facturilor la energia electrică. Peste 718.000 de consumatori vulnerabili au beneficiat în luna august de tichetul de energie. Suma totală virată de Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială este de aproape 36 milioane de lei. Sprijinul valabil până la sfârșitul anului 2026 nu se acordă numerar și nu se virează în cont bancar. Plata facturilor la energie electrică se realizează direct la oficiile poștale, pe baza facturii emise de furnizor. Jessica Pegula va fi adversara Gabrielei Ruse în primul tur al probei de simplu feminin de la US Open, ultimul turneu de mare șlem al anului. Tenismena noastră, locul 63 WTA, va avea o misiune dificilă. Americanca, a treia jucătoare a lumii, se numără printre favoritele competiției. Va fi prima confruntare dintre Gabriela Ruse și Jessica Pegula, finalistă la US Open în 2024. Temperaturi în scădere la malul mării, cerul este variabil, iar vântul prezintă intensificări. Meteorologii au emis cod galben valabil până la ora 20 și anunță viteze la rafală de 50-70 de km pe oră. Valorile termice maxime în județul Constanța se încadrează între 22 și 28 de grade. Minimele vor fi între 14 și 20 de grade Celsius. Mâine vremea se va încălzi, iar temperaturile maxime se vor situa între 25 și 30 de grade. Gata știrile, ascultați în continuare CFM. CFM.

Bun găsit, e vineri și începe CFM Drive Time după amiaza dedicată celor aflați pe drum. Știu, traficul poate fi mai greu azi, dar muzica bună schimbă tot. Îți face ritmul și îți mai ia din tensiune. Rămâi cu mine până la ora 18 cu piese alese pentru volan și pentru drumul spre weekend. Sunt Andrei Dumitrașcu și te însoțesc în următoarele 3 ore.

0: Fiecare brand are o poveste. New Generation Media o transformă în imagine, sunet și emoție. Filmări de eveniment și aeriene, documentare, spoturi de prezentare, producții video complexe, site-uri moderne și campanii digitale cu strategii avansate. Sună la 0723 12 1118 și stabilește o întâlnire. Iar noi îți transformăm ideile în povești care vând.
1: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
2: Pe piața proprietăților premium și de lux nu e loc pentru amatori. Mircea Vințeanu a demonstrat că stăpânește această nișă. Ai o proprietate valoroasă de vândut sau vrei să cumperi ceva cu adevărat special? Nu pierde timpul. Contactează-l pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 sau contactarond@mirceavinteanu.ro. Elite exclusiv. Aici și cu el începe diferența.
3: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
4: Descoperă parasailing-ul, aventura care staie respirația.
3: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
4: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
3: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
4: Parasailing, în portul Bellona, Eforie Nord sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750 250 010. Ridică-te deasupra tuturor! Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 150. 15 Colț cu Poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe giorginio.ro.
5: Bun venit la Simple Store!
6: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
5: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
3: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
7: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
8: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă de Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.
9: Drive Smart cu Ideali Auto. În fiecare zi, de luni până joi, în CFM Drive Time. 5 minute care îți pot schimba felul în care conduci. Pentru că un șofer informat este un șofer mai sigur.

Să vorbești patru limbi nu-ți scade vârsta din buletină, dar creierul tău ar putea arăta într-o anumită măsurătoare ca al unei persoane cu 13 ani mai tinere. Cercetătorii au construit un ceas al creierului folosind activitatea cerebrală a 728 de oameni, apoi l-au aplicat unui alt grup. La bilingvi, diferența față de monolingvi a fost de aproximativ 6 ani, la cei cu 3 limbi de 7, iar la cei cu 4 de aproximativ 13. Asta nu înseamnă că limbile străine întineresc literalmente creierul cu 13 ani și nici că previn demența. Modelul a măsurat tipare de conectivitate cerebrală care semănau cu cele întâlnite la persoane mai tinere. Cercetătorii au observat însă și că învățarea limbilor de la vârste mai mici și folosirea lor la un nivel mai bun erau asociate cu rezultate mai favorabile. Următorul pas este să se afle dacă relația este într-adevăr cauzală. E limpede. Să înveți o limbă nouă înseamnă să comunici cu mai mulți oameni, dar s-ar putea să însemne și un antrenament pe termen lung pentru propriul creier.

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: Toamna aceasta schimbă rutina cu artele marțiale. Mai puțin timp în fața ecranelor, mai multă mișcare, disciplină și încredere. Clubul sportiv Marina Constanța deschide înscrierile pentru noile grupe de inițiere la Jiu-Jitsu, Taekwondo și Judo, pentru copii și adulți. Descoperă educația prin artele marțiale alături de antrenori de top și sportivi campioni europeni și mondiali, într-un mediu sigur, profesionist și motivant. La Marina nu formăm doar sportivi, formăm caractere, prin respect, disciplină și performanță. Înscrieri la 0762-275-528 sau 0726-875-684. Toamna aceasta, fă primul pas pe tatami. Alege Marina Constanța.
2: Ai nevoie de curățenie, dar nu ai timp? Lasă totul în grija profesioniștilor. Cleaning Group oferă servicii complete de curățenie, de întreținere și post-constructor pentru ansambluri rezidențiale, restaurante și birouri din Constanța, Mamaia și Mamaia Nord. Lucrăm rapid, eficient și la cele mai înalte standarde, cu echipamente moderne și produse sigure. Sună acum la 0745 152 195 sau 0745 07 8810. Cleaning Group. Curățenie care se vede. Calitate care se simte.
3: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
4: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc. Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
5: Colosseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
6: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip Roro Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
7: Let's go! Hituri, hituri, bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până joi, de la 11 la 14.
8: De la 11 la 14.
7: Iei prânzul în cea mai bună companie.
8: Happy Lunch Mix.
7: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru.

Inteligența artificială nu i-a spus chirurgului cum să opereze. I-a arătat în timp real pe unde să nu treacă. La Londra, un bărbat de 48 de ani a devenit primul pacient operat pe creier cu ajutorul unui sistem AI care analiza imaginile video chiar în timpul intervenției. Bryce Hibbert avea o tumoră de aproximativ 11 mm la glanda pituitară care îi afectase deja vederea și risca să-l lase orb. Zona este extrem de delicată, fiind înconjurată de nervi și vase importante. Sistemul dezvoltat la University College London a analizat fluxul video al endoscopului și a evidențiat structurile anatomice pe care chirurgii trebuiau să le protejeze. Deciziile au rămas la echipa medicală. AI-ul a funcționat ca o hartă suplimentară care se actualiza în timp real. Tumora a fost îndepărtată, vederea pacientului a fost protejată, iar acesta s-a întors ulterior la muncă. E limpede! În sala de operație, unul dintre cele mai utile roluri pentru inteligența artificială s-ar putea să nu fie să înlocuiască medicul, ci să arate mai bine ceea ce are deja în față. CFM.

Bine v-am găsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Toți cei 12 membri ai echipajului navei care a luat foc și s-a scufundat seara trecută în Marea Neagră sunt în siguranță. 5 dintre marinari au fost duși la Spitalul Județean Constanța pentru investigații, iar medicii au decis că starea lor este stabilă. Un membru al echipajului a suferit o fractură la braț și a primit îngrijiri medicale. Nava comercială s-a scufundat în Marea Neagră la aproximativ 20 de mile marine de Sfântul Gheorghe. Președintele Nicu Șordan a declarat că nava a fost lovită. Polițiștii de frontieră din cadrul gărzii de coastă au intervenit în zonă pentru recuperarea marinarilor. 10 dintre aceștia au fost salvați de garda de coastă, iar ceilalți 2 de o navă comercială aflată în zonă. Trenuri oprite temporar din cauza unei defecțiuni pe ruta Constanța-București. Incidentul a avut loc seara trecută. CFR a precizat că defecțiunea a fost semnalată la instalația de centralizare electronică din stația Fetești, ceea ce a afectat circulația trenurilor de călători. Acestea au staționat temporar în Fetești și în stațiile din apropiere, până când echipele de intervenție au remediat problema. Potrivit companiei, după aproximativ 2 ore, instalația a fost repusă în funcțiune, iar circulația trenurilor pe relația Constanța-București a fost reluată în condiții de siguranță. Noi rezultate de excepție obținute de elevii români la competițiile internaționale. 9 medalii au fost cucerite la probele individuale și pe echipe ale Olimpiadei Internaționale Științele Pământului, organizată la Torino, în Italia. Ministerul Educației a anunțat că lotul României a obținut 4 medalii de aur, 2 de argint și 3 de bronz. La Olimpiada Internațională Științele Pământului au participat elevi din peste 40 de țări. Populația rezidentă a României a scăzut la aproximativ 19 milioane de persoane. Datele publicate astăzi de Institutul Național de Statistică arată totodată că s-a adâncit procesul de îmbătrânire demografică. Ponderea populației vârstnice de 65 de ani și peste a ajuns la 20,5% la 1 ianuarie 2026, față de 20,3% în 2025. În același timp, ponderea populației de 0-14 ani era de 15,1%, cu 0,4 puncte procentuale mai mică decât în ianuarie 2025. Indicele de îmbătrânire demografică a crescut de la 131,3 la 135,9 persoane vârstnice la 100 de persoane tinere. Toate partidele din etapa a 7-a Superligii de fotbal vor începe cu un moment de reculegere. Liga Profesionistă de Fotbal precizează că acesta va fi ținut în memoria fostului mare fotbalist Nicolae Ungureanu. Fostul jucător al Universității Craiova și al echipei naționale a României a încetat astăzi din viață la vârsta de 69 de ani. După aflarea veștii și Federația Română de Fotbal a transmis un mesaj de condoleanțe familiei lui Nicolae Ungureanu. Temperaturi în scădere la malul mării, cerul este variabil, iar vântul prezintă intensificări. Meteorologii au emis cod galben valabil până la ora 20 și anunță viteze la rafală de 50-70 de km pe oră. Valorile termice maxime în județul Constanța se încadrează între 22 și 28 de grade. Minimele vor fi între 14 și 20 de grade Celsius. Mâine vremea se va încălzi, iar temperaturile maxime se vor situa între 25 și 30 de grade. Gata știrile, ascultați în continuare CFM. CFM.

În finala Cupei Mondiale din 1958 s-a vândut cu 4,9 milioane de dolari. Avea 17 ani atunci, a marcat de două ori contra Suediei, iar Brazilia a câștigat cu 5-2 primul titlu mondial din istoria sa. Sotheby's spune că tricoul a devenit cel mai valoros obiect de colecție legat de Pelé și al doilea cel mai scump tricou de fotbal vândut la licitație. Primul rămâne cel al lui Maradona, de la golul cu mâna lui Dumnezeu, vândut cu 9,3 milioane de dolari. Detaliul spectaculos este că același tricou al lui Pelé fusese vândut în 2004 cu aproximativ 105.600 de dolari. E limpede? În fotbal, unele tricouri nu mai sunt haine, ci bucăți de istorie care își multiplică valoarea odată cu legenda.

0: Transformă orice eveniment într-o poveste de neuitat cu Fairy Tale Moments. Decoruri spectaculoase din baloane și flori artificiale, perfecte pentru nunți, botezuri, aniversări și petreceri de vis. Lasă magia în grija noastră și bucură-te de cele mai frumoase momente alături de cei dragi. Programează-ți evenimentul la 0729 45 29 94 și descoperă inspirație pe paginile noastre de Facebook și Instagram Fairy Tale Moments. Magia începe cu noi!
1: Vara asta se trăiește Aquantastic la Eforie Aqua Park. Te așteaptă tobogane de mare viteză, jacuzzi în aer liber și trasee acvatice pentru cei mici, plus animație toată ziua. Acrobații, invitați surpriză, concursuri și aqua zumba. De dimineață până seara trăim vacanța din plin. Hai și tu la Eforie Aqua Park, în Eforie Nord.
2: Perpetuum Residence 3. Continuăm proiectele noastre de locuințe de vis cu nou complex în zona Tomis Nord, Carrefour. Apartamente decomandate cu suprafețe generoase, spații interioare bine compartimentate, ce pot fi personalizate într-un cămin intim și primitor, materiale de calitate superioară, parcare, loc de joacă și curte interioară verde. Sună-l acum pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 și profită de oferta noastră limitată.
3: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
4: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
0: Mai ia pizza! Un blat nou, cu siguranță la fel de delicios! Pizza napoletana! Un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia pizza! Exclusiv delivery! Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
5: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! Ovi Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799 880 711. Ovi Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului înapoi. Apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
6: La ZFM, weekendul vine cu starea de bine. În fiecare vineri, de la 11 la 14, Mihaela Dragomir dă startul weekendului.
7: Feel good mix. Feel the weekend.
6: Hituri care ridică vibe-ul și intervenții spumoase, într-o combinație perfectă de energie, bună dispoziție și distracție.
7: CFM Radio.

Pentru adolescenții americani, scrollul infinit primește o limită foarte concretă. 2 ore. Meta a acceptat ca utilizatorii sub 18 ani să poată petrece implicit cel mult 2 ore pe zi cumulat pe Facebook și Instagram. Între miezul nopții și 6 dimineața, platformele vor fi blocate, iar între 8 și 15, notificările vor fi oprite. Părinții vor putea modifica anumite restricții. Schimbarea nu vine însă dintr-o revelație voluntară a companiei. Face parte dintr-o înțelegere de până la 18 milioane de dolari prin care Meta stinge procese indentate de aproape toate statele americane care au acuzat compania că și-a proiectat produsele pentru a crea dependență în rândul copiilor. Meta nu și-a recunoscut vinovăția. Noile reguli includ și ascunderea implicită a like-urilor, verificări mai stricte ale vârstei și posibilitatea unui fiind fără recomandările personalizate ale companiei. E limpede. După ani în care platformele au fost construite ca să ne țină cât mai mult pe ecran, apare întrebarea opusă. Cine trebuie să ne spună când e suficient?

0: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
1: Merg la sala de fitness Master Gym.
0: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
1: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
0: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
1: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
2: Vrei rezultate rapide fără ore întregi petrecute în sală? La Body Pulse, antrenamentul EMS de doar 20 de minute echivalează cu ore de exerciții clasice și te ajută să stonifiezi corpul, să reduci grăsimea și să-ți îmbunătățești condiția fizică. Te așteptăm la noua noastră locație din prelungirea Eduard Caudela, numărul 1, în incinta Tennis Club 9:30. Programează acum o ședință și descoperă eficiența antrenamentelor EMS. 0739 80 3050. Body Pulse, energia care transformă corpul.
1: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga, numărul 20, sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
3: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
4: Sispan, unul din liderii mondiali în managementul transportului porturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@stargate-agency.ro.
0: Vreau o casă care să nu fie nici prea mare, dar nici prea mică. Să ne satisfacă nevoile, dar la preț bun. Să fie în zonă bună, să fie cu utilități, să fie...
5: Știu exact ce e de făcut. Nu vreau bătăi de cap. Îl sunăm pe Mircea Vințeanu, agent imobiliar profesionist cu experiență și de încredere. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, e mereu la dispoziția ta. Agent imobiliar Elite Exclusiv Constanța. Notează 0770-885-862 sau intră pe mirceavințeanu.ro.
6: La Brick vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la backlet Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montage Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Brick, în limita stocului disponibil. Brick. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
7: CFM.

postul intermitent a făcut populară ideea că prima masă poate fi împinsă cât mai târziu. Numai că un studiu făcut pe peste 31.000 de adulți se ridică un semn de întrebare. Cei care mâncau prima dată după prânz aveau un risc de deces prematur cu aproape 30% mai mare decât cei care mâncau mai devreme. Trebuie precizat că aceasta este o asociere, nu o dovadă că un mic dejun târziu scurtează viața. Ora mesei poate fi legată de mulți alți factori: somn, program de lucru, boli existente, activitate fizică sau calitatea alimentației, iar asemenea variabile fac dificilă transformarea unei corelații într-o regulă universală. Medicii recomandă pentru oamenii cu program obișnuit micul dejun în prima parte a dimineții și atrag atenția că ritmul metabolismului se schimbă pe parcursul zilei. Cu alte cuvinte, nu contează numai ce mănânci, ci probabil și când. E limpede. Ceasul de pe perete nu are calorii, dar organismul pare să țină cont și de el atunci când primește mâncare.

Bine v-am găsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Spit Constanța anunță popriri automate pentru contribuabilii cu restanțe la bugetul local. Serviciul Public de Impozite și Taxe precizează că măsura urmărește recuperarea creanțelor. În perioada următoare, Spit va demara procedurile legale de înființare a popririlor asupra conturilor bancare, atât în cazul contribuabililor persoane fizice, cât și în cel al persoanelor juridice cu obligații fiscale restante. Pentru a evita măsura de executare silită, Spit Constanța recomandă contribuabililor să efectueze plata voluntară a sumelor datorate. Autoritățile caută soluții pentru a apăra cota Dunării la priza de răcire a centralei nucleare electrice de la Cernavodă. Comitetul interministerial Bala Cernavodă urmează să prezinte un raport final cu soluțiile tehnice găsite și calendarul de implementare până la jumătatea lui septembrie. Guvernul anunță că soluțiile găsite vor fi aplicate etapizat în următoarele săptămâni. Reamintim, cele două unități ale centralei de la Cernavodă au fost oprite controlat în iulie, respectiv în august, din cauza nivelului scăzut al Dunării pe fondul secetei severe. Constanța găzduiește noi evenimente pentru publicul larg organizate sub tema Tomi Santic, trecutul reinventat. Astăzi și mâine, de la ora 19, sunteți așteptați pe platoul de pe strada Badea Cârțan. Primăria precizează că astăzi programul include spectacolul de teatru Plata Birului, urmat de proiecția filmului pentru copii Aventură în natură, Marea întrecere. Mâine copiii se vor întâlni cu personajele din Cei trei purceluși și va avea loc proiecția filmului Marea pescuială. Se vor desfășura de asemenea ateliere creative pentru întreaga familie, jocuri și concursuri de dans, iar intrarea este liberă, mai spun autoritățile locale. Mii de produse contrafăcute au fost confiscate de polițiștii de frontieră. Bunurile se aflau în bagajele unor cetățeni români și turci, pasageri în autocare care circulau pe ruta Turcia-România. Vehiculele au fost controlate de polițiștii de frontieră de la Giurgiu. Au fost identificate peste 2700 produse susceptibile a fi contrafăcute, articole vestimentare, încălțăminte, produse de marochinărie și parfumerie, inscripționate cu denumirea unor mărci protejate. Valoarea acestora este de peste 860.000 de lei. Farul Constanța va juca duminică împotriva formației FC Botoșani. Partida din cadrul etapei a 7-a Superligii de fotbal va avea loc pe stadionul central al Academiei Hagi de la Ovidiu. Startul se va da la ora 16. Etapa trecută, Farul a înregistrat un egal 1-1 în deplasare cu Sepsi Sfântul Gheorghe. Temperaturi în scădere la malul mării, cerul este variabil, iar vântul prezintă intensificări temporare. Meteorologia au emis cod galben valabil până la ora 20 și anunță viteze la rafală de 50-70 de km pe oră. Valorile termice maxime în județul Constanța se încadrează între 22 și 28 de grade. Minimele vor fi între 14 și 20 de grade. Mâine vremea se va încălzi, iar temperaturile maxime se vor situa între 25 și 30 de grade. Atât la știri. Ascultați în continuare CFM.

poți avea milioane de ascultări și totuși să nu mai ai voie în clasamentul muzical. Australia a decis că piesele generate integral de inteligență artificială nu vor mai fi eligibile pentru topurile oficiale ARIA. AI-ul nu este interzis din muzică. Poate fi folosit ca instrument de ajutor, dar compoziția trebuie să fie în mod substanțial creată și interpretată de oameni pentru a putea concura cu artiștii umani. Discuția a devenit urgentă după ce o reinterpretare a piesei Like a Prayer, realizată cu elemente generate de AI, a urcat până pe locul 2 și a rămas 16 săptămâni în top 20. Noile reguli încearcă astfel să traseze o linie pe care industria muzicală încă o negociază. AI ca unealtă, da. AI care face practic toată piesa și apoi concurează pentru aceleași poziții și premii, nu. Regulamentul intră în vigoare odată cu clasamentul publicat pe 28 august. E limpede? După ce AI-ul a învățat să facă muzică, industria trebuie acum să decidă când o piesă mai poate fi numită creația unui om.

0: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
1: La Bric, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
0: A început Black Friday de vară la Bric. Descoperă prețuri speciale la o selecție de produse pentru construcții, renovări, amenajări și grădină. Acum este momentul potrivit să începi proiectele pe care le ai în plan. Te așteptăm în magazinele Bric între 10 și 31 august. Bric. Prețuri corecte. În agitația verii, găsește o oază de liniște la restaurantul Villa Pontica din Mamaia Nord. Savurează preparate delicioase. Bucură-te de atmosfera elegantă și de terasa de lângă piscină. Fie că iei masa cu cei dragi sau organizezi un eveniment special, Villa Pontica este alegerea potrivită. Te așteptăm pe strada D23, numărul 24. Rezervări la telefon 0731 687 440.
2: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul... reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrile Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
3: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forvota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
4: Atenție navigatorii! MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!

Mulțumim la lecții de apărare împotriva magiei negre. Kit Harington intră în universul Harry Potter. Actorul, cunoscut pentru Jon Snow din Game of Thrones, îl va interpreta pe profesorul Gilderoy Lockhart în sezonul al doilea al serialului HBO, inspirat din Camera Secretelor. Harington îl înlocuiește pe Nicholas Holt, care s-a retras din proiect din cauza unor conflicte de programă. Alegerea are însă un detaliu foarte bun. Harington a mai fost deja Gilderoy Lockhart, doar că nu pe ecran. Anul trecut i-a împrumutat vocea personajului în noile audiobook-uri Harry Potter, produse de Audible. Lockhart este profesorul celebru, fermecător și complet îndrăgostit de propria imagine, interpretat în filmul din 2002 de Kenneth Branagh. Harington s-a declarat el însuși fan Harry Potter, așa că trecerea de la audiobook la serial îl aduce pentru a doua oară în pielea aceluiași vrăjitor. E limpede. Kit Harington schimbă unul dintre cele mai sobre personaje fantasy cu unul care probabil și-ar pune propriul portret pe fiecare perete. DFM.

0: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
1: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească, băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească, o poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
2: Inspecția tehnică periodică nu e un moft, este o obligație și mai mult decât atât te protejează pe tine și pe ceilalți participanți la traficul rutier de evenimente nedorite sau chiar tragice. Fă-ți ITP-ul la drumul județene Constanța, cu sediul pe strada Celulozei, numărul 15A din Constanța. Profesionalismul și cele mai mici prețuri sunt garantate. Ai reținut? Drumul județene Constanța, strada Celulozei, numărul 15A.
3: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
4: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următoare.

0: 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CNA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241 610 778. Let's open new ways together. Better ways.
1: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
2: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
3: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723414802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
4: Orașul are povești care merită spuse și oameni care devin fără să știe parte din poveste. City Lights, talk show-ul care aprinde luminile peste tot ce se întâmplă interesant în jurul tău. Idei, emoții, întrebări și răspunsuri care contează.
5: Sunt Mircea Solcanu și ne auzim în fiecare zi de luni la City Lights.
4: În fiecare luni de la 18 la 20. City Lights cu Mircea Solcanu la CFM.

final și pentru săptămâna asta, mulțumesc pentru că ai fost cu mine după amiază, de după amiază și ai ales CFM în trafic. Ne auzim luni de la 15 cu o nouă rundă de muzică pentru drum și pentru finalul zilei. Sunt Andrei Dumitrașcu, weekend plăcut și drumuri bune! Getting jiggy with it. That's right. CFM Radio.

Bine v-am găsit, urmează știrile, sunt Ramona Iordache. Garda de coastă a fost felicitată de președintele Nicu Șordan după misiunea efectuată seara trecută în Marea Neagră. Polițiștii de frontieră au intervenit pentru salvarea unor marinari aflați pe o navă care a luat foc și s-a scufundat. Șeful statului a spus că nava comercială ar fi fost lovită și a apreciat că intervenția gărzii de coastă a dus la salvarea echipajului. Misiunea a fost una dificilă în condiții meteo nefavorabile. Vasul s-a scufundat în Marea Neagră la aproximativ 20 de mile marine de Sfântul Gheorghe. La bord se aflau 12 marinari. 10 dintre aceștia au fost salvați de garda de coastă, iar ceilalți 2 de o navă comercială aflată în zonă. Apel către turiști, nu intrați în mare, rămâneți pe mal și supravegheați copiii permanent. Recomandările vin în condițiile în care pe plajele de pe litoral a fost arborat astăzi steagul roșu. Acesta arată că marea este extrem de agitată, iar scăldatul este interzis. Valurile și curenții puternici vă pot pune viața în pericol în doar câteva secunde, subliniază salvamarii. Sfatul vine pe fondul tragediilor care au avut loc în ultima perioadă și al numeroaselor cazuri în care turiștii au fost salvați în ultima clipă. Ieri, un bărbat de 68 de ani s-a necat la Eforie Nord în zona plajei Belona. Fusese scos de salvamari de 3 ori din valuri, dar a intrat din nou în apă. Primăria Constanța atrage atenția asupra utilizării trotinetelor electrice în oraș. Folosirea acestora implică riscuri majore dacă nu sunt respectate regulile de siguranță. La nivel național se desfășoară campania de informare și prevenire privind utilizarea în siguranță a trotinetelor electrice, inițiată de Poliția Română prin Direcția Rutieră. Trotineta electrică poate fi condusă pe drumurile publice doar de persoanele care au împlinit 14 ani. Totodată, cei cu vârsta sub 16 ani sunt obligați să poarte cască de protecție, dar autoritățile recomandă utilizarea echipamentului de protecție și în cazul adulților, pentru reducerea riscului de accidentări. De asemenea, transportul unei a doua persoane pe trotinetă este interzis, iar pe timpul nopții, trotineta electrică trebuie să fie echipată cu lumini și elemente reflectorizante. Sute de mii de români primesc sprijin pentru plata facturilor la energia electrică. Peste 718.000 de consumatori vulnerabili au beneficiat în luna august de tichetul de energie. Suma totală virată de Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială este de aproape 36 milioane de lei. Sprijinul valabil până la sfârșitul anului 2026 nu se acordă numerar și nu se virează în cont bancar. Plata facturilor la energie electrică se realizează direct la oficiile poștale, pe baza facturii emise de furnizor. Jessica Pegula va fi adversara Gabrielei Ruse în primul tur al probei de simplu feminin de la US Open, ultimul turneu de mare șlem al anului. Tenismena noastră, locul 63 WTA, va avea o misiune dificilă. Americanca, a treia jucătoare a lumii, se numără printre favoritele competiției. Va fi prima confruntare dintre Gabriela Ruse și Jessica Pegula, finalistă la US Open în 2024. Temperaturi în scădere la malul mării, cerul este variabil, iar vântul prezintă intensificări. Meteorologii au emis cod galben valabil până la ora 20 și anunță viteze la rafală de 50-70 de km pe oră. Valorile termice maxime în județul Constanța se încadrează între 22 și 28 de grade. Minimele vor fi între 14 și 20 de grade Celsius. Mâine vremea se va încălzi, iar temperaturile maxime se vor situa între 25 și 30 de grade. Gata știrile, ascultați în continuare SFM.

0: job bine plătit? Cu C-Jobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică imediat. C-Jobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
1: Între 11 și 13 septembrie, Asociația Moașelor Independente, alături de Asociația Pangea și Hotel Iachi Constanța, vă invită la conferința internațională Midwell, Forumul Internațional al Moașelor pentru Sănătatea Femeii. Evenimentul reunește experții de renume din țară și străinătate pentru a promova rolul esențial al profesiei de moașă în sănătatea reproducerii. Locurile sunt limitate. Înscrieri pe moasele.ro. Midwell 2026. Împreună pentru sănătatea femeii, a mamei și a copilului.
2: În august, pune sănătatea pe primul loc. Oncoria Med îți este alături. Ai grijă de inima ta cu AngioCT coronarian la doar 980 de lei. O investigație modernă și neinvazivă care poate depista din timp îngustările arterelor coronare. Iar în fiecare sâmbătă și duminică, beneficiezi de RMN nativ, orice segment, la numai 500 de lei. Profită de ofertele lunii august și programează-te acum la 0341 733 135. Ne găsești pe Ștefan cel Mare, numărul 2. Oncoria Med. Investim în sănătatea ta.
3: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
4: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
5: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv RMN și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere. Proud to be different. Keep it CFM.

0: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave RORO pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
1: Auzi, dragă, să știi că ai dreptate!
2: Mereu am dreptate!
1: Dar mâncarea de la Catering Steluța chiar e bună. Ciorbe preparate de pui, porc sau salate și meniuri complete. Pe toate le-am încercat și au o aromă rar întâlnită.
3: Vezi, ți-am zis eu, e bun. Catering Steluța în Constanța. Livrări acasă sau la birou. Mic dejun, prânz sau cină. 0723 734 146. Caută-ne și pe Facebook așa. Bucătăria Steluța. Poftă mare!
1: Mai ia pizza, un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă. Tu știi ce vrei? O piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty în Constanța nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru dermatocosmetic tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty. Tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
4: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți

0: acoperi în ferestră de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C, numărul 5, sau pe beatindustries.ro.
1: ZFM.

Sispan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în

0: continuă expansiune. Nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@starlink-agency.ro.
1: Nu ai timp pentru sală? Body Pulse are soluția. Cu antrenamentele EMS, doar 20 de minute sunt suficiente pentru a lucra eficient întregul corp. Te așteptăm la Body Pulse în prelungirea Eduard Caudela numărul 1 în incinta Tennis Club 9:30. Profită de oferta noastră și vino să descoperi o nouă modalitate de a face mișcare. 0739 803 050. Body Pulse. Mai puțin timp, mai multe rezultate.
2: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc. Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
3: Colosseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
4: Cauți cazare în Mamaia Nord? Villa Pontica îți oferă camere confortabile, un ambient elegant și piscină pentru un sejur plăcut la mare.
5: Completează experiența cu preparatele restaurantului nostru sau organizează aici aniversări, nunți, botezuri și evenimente corporate. Te așteptăm pe strada D23, numărul 24. Rezervări la 0731 687 440.
6: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
7: Descoperă parasailing-ul, aventura care îți taie respirația.
6: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
7: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
6: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
7: Parasailing, în portul Bellona Eforie Nord sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750 250 010. Ridică-te deasupra tuturor!

0: La Bric vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la bec LED Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montaj Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
1: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
2: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forvota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
3: Bună, ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești, ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?

0: merg la sala de fitness Master Gym.
1: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
0: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
1: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
0: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
2: Yo, check it out. CFM.

0: Here she comes. Should I talk to her now? Yes, it's now or never.
1: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea. C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
2: Construiești sau renovezi? Nu mai pierde timpul! Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și quarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
3: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! OVI Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799-880-711. OVI Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului înapoi. Apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
4: Vara asta se trăiește Aquantastic, la Eforie Aqua Park. Te așteaptă tobogane de mare viteză, jacuzzi în aer liber și trasee acvatice pentru cei mici. Plus animație toată ziua! Acrobații, invitați surpriză, concursuri și Aqua Zumba. De dimineață până seara trăim vacanța din plin. Hai și tu la Eforie Aqua Park, în Eforie Nord.
5: Simte. Respira, respira. Gusta, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
1: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
6: Pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 144 Constanța, vis-a-vis de scafandrii. Informații și detalii la numărul de telefon 0751-020-088.
7: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu pe strada DN3C numărul 5 sau pe beatindustries.ro.
8: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
9: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.
10: No salió el sol, no paramos. El sol no paramos.
11: sigue, sigue. No salió el sol, no paramos. El sol, no paramos.

0: Atenție navigatorii! MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
1: Toamna aceasta schimbă rutina cu artele marțiale. Mai puțin timp în fața ecranelor, mai multă mișcare, disciplină și încredere. Clubul sportiv Marina Constanța deschide înscrierile pentru noile grupe de inițiere la Jiu-Jitsu, Taekwondo și Judo, pentru copii și adulți. Descoperă educația prin artele marțiale alături de antrenori de top și sportivi campioni europeni și mondiali, într-un mediu sigur, profesionist și motivant. La Marina nu formăm doar sportivi, formăm caractere, prin respect, disciplină și performanță. Înscrieri la 0762-275-528 sau 0726-875-684. Toamna aceasta, fă primul pas pe tatami. Alege Marina Constanța.
2: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrila Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771-112-114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
3: Bun venit la Simple Store!
0: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
3: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
4: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
5: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
6: Avicola Corbu vinde ouă proaspete de cea mai bună calitate. Puțin mai scump, dar mult mai bun. Avicola Corbu. Relații la numerele de telefon 0742 145 071 sau 0745 056 625. Asigurăm distribuția la beneficiar. 0745 056 625.
0: Top Vision SRL Năvodari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1, în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 87 8508.

TikTok.

TikTok.

0: FM.
1: Salut, sunt DJ Profesor și te aștept în fiecare vineri începând cu ora 22 aici la CFM Radio. CFM.
2: CFM.